0: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijetno sredino jutro, sem skupaj toplo jutro, namreč 11 stopinj imamo trenutno na Ptuju, okolici celo ponekod do 13, kar je seveda odlična novica, še boljša je, da bo danes popoldan precej sončno in pa do celo 22 stopinj. Jutri bo sicer toplo, jutro recimo še bolj, okoli 14 čez dan 20 stopinj, vendar bo po podanskem času pričelo deževati, tako da jutri, ko boste odšli od doma, vzemite s seboj tudi dežnik. Dežnike bomo potrebovali občasno tudi v petek, nekaj malega zjutraj, več ali manj pa bo v petek deževalo v popodanskem času. Bo pa 15 stopinj čez dan, prav 15, pa tja do 18 bo za vikend. Sobota bo oblačna, v nedeljo pa nekaj sonca, pozno zvečer pa bo pričelo deževati in deževalo bo tudi zgodaj zjutraj v ponedeljek. Zdaj, kakšne bodo temperature prihodnjem tednu, pa seveda tekom tedna.
2: Poglejmo še. Na ceste ni večjih posebnosti, tako da mirne in varne poti še naprej. Če pa kaj novega opazite, pa nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Ne pa krat bun vrže.
2: Lepo dobro jutro. Vidiš, tako dolgo si govorila, da sem pomislil, da bi kliknil, pa sem res kliknil. Ampak dobro. Lepo dobro jutro. Sredino jutro je tole in v bistvu nek nov začetek, lahko rečemo temu.
1: Česa recimo pri
2: tebi? Sredinih jutr.
1: Ne, jaz vem česa. Tega, da boš kaj kmalo imel zadnjo dvojko, ne?
2: Tudi tega, ja. Drugač pa je že drugi teden oktobra. Jaz sem že v decembru.
1: Ne, ti še boš prej malo, če 14 dni boš kar za rundo dal. Zdaj, če sem iskrena, pogledam na koledar, petek, 23.
2: Ja, še eno rundo daj, točno.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Ja, če ste ljubitelji kave ali pa čaja, sploh ob taki jutarnji uri in da ne morete brez njih, potem se vam kar splača naročiti na naš Štajerski tednik, ne?
3: Ja, ker jih prejmete popolnoma brezplačno, kar 6 jih je, porcelanistih skodelic za kavo, tudi čajnike zraven in to se skupaj na postavku iz bambusa. Moram povedati, da sem ravno včeraj govorila z našo Marijano tajnico in je zelo, zelo veliko popraševanje oziroma zelo veliko naročil že na Štajerski tednik. Zakaj pa? Zato, ker je to res top časopis. Izide danes, torej v sredo, vsako sredo, prejmete ga seveda v vaš napoštni nabiralnik, če ste naročeni nanj. Zdaj je še seveda torej odlično darilo, če se naročite, tako da jaz mislim, da vsi, ki še niste, je pravi čas zdaj, da to storite. Vsak dan lahko pridete k nam, torej v tajništvo družbe Radio Tednik Ptuj, Portličje, kjer vas čaka Marijana med 8 in 12 uro in med 13 in 15, torej tam podpišete prijavnico in nemudoma prejmete to darilo, ne? Ona ima to tam.
2: Spakirano čaka darila za vas in res se vam splača, torej zraven seveda svežih novic vsak dan, ki jih lahko preberete bolj podrobno. So tudi slikice noter, teda če se bote kdaj kje ujeli, lahko tudi zrežete pa shranite, ne?
3: Veš, da jaz režem svoje.
2: Ja, jaz tudi.
3: Res?
2: Tak da, evo, se splača, ne samo, samo čaj.
3: Samo zdaj moramo enkrat začunati, koliko jih mava, ne?
2: E, ti jih imaš več, si ipak več let na, na svetu.
3: Oh!
2: Skoraj sem rekel na nebu.
3: Na radiju.
2: Na radiju.

0: V centru vam skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Kdor se ni skril, si je sam kriv, smo včasih rekli, ne?
2: Ja, skrili smo torej ponovno fotografijo iz Q-centra Ptuj v naši nagradni igri Q-centrova uganka. Bone za vrednosti 40 evrov imamo, ampak veš, kaj moramo pa zdaj povedati, ne? Da ga pa zdaj malo mimo biksajo pri fotografiji.
1: Res?
2: Ja, zdaj ga pa face mimo biksajo.
1: To pa je malo pomagaj, no?
2: Ja, sem že včeraj pomagala in sem rekla, da včasih tudi kakšen kafič, včasih kakšen lokal objavimo, ne? Aha. In zdaj premislite, kateri lokal je v Q-centru na Ptuju, ti si tam na Vogalu. Preko tuša. In zdaj sem vam pa res veliko pomagala. Glamurozen je. Upam, da iz tega znate malo povezati tudi ime lokala. In napišite torej, ker če ga boste mimo biksali, 40 evrov ne more priti seveda v vaše domove.
1: In torej skočite na naš Facebook in komentirajte objavo. In jutri že ob tam nekaj po 9 uri izžrebamo nekoga, torej, ki bo prejel bono vrednosti 40 evrov.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon Q-centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Droni zadeli dve ladji ob obali Bolgarije. Več poškodovanih na protestu v Prištini. Vreme, oblačno in ponekod dež. Danes do 24 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V Črnem morju ob obali Bolgarije so droni zadeli dve trgovski ladji, pri čemer je ena od njiju potonila. Po navedbah reševalcev pogrešajo mornarje s potopljene ladje, medtem ko so jih z druge ladje že evakuirali. Bolgarski premier Rumen Radev je obsodil napad in ga označil za grobo kršitev pomorskega prava. V spopadih med policijo in protestniki v Prištini je bilo poškodovanih več ljudi. Protestniki zahtevajo sprejetje sprememb zakona, ki bi omejile pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu. O njih naj bi parlament odločal, ko se izteka tudi ustavni rok za izvolitev novega predsednika države. Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je zavrnila napoved premijeja Janše o zmanjševanju števila zaposlenih v javnem sektorju. Napovedan posvetovalni referendum razume kot orodje za ustvarjanje napetosti in izvajanje populistične kampanje, brez jasnih odgovorov o poteku prerasporejanja in potrebah gospodarstva. V Gospiču so začeli odvažati del odpadkov z nezakonitega odlagališča, kjer je skupno okoli 44 tisoč ton nenevarnih in nevarnih odpadkov. Gre za približno 650 ton nenevarnih odpadkov, shranjenih v okoli 300 vrečah, ki jih bojo prepeljali v dve hrvaški cementarni in uporabili kot nadomestno gorivo. Skoraj vsak peti Slovenec nekaj ur tedensko ali dnevno skrbi za svojega bolnega, onemoglega ali invalidnega svojca ali znanca. Še enkrat toliko jih pomaga od daleč. Ob Evropskem dnevu družinskih in drugih neformalnih oskrbovalcev so na Inštitutu Antona Trstenjaka izpostavili plemenito delo, ki ga oskrbovalci opravljajo. Zjutraj bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo še nekaj megle. Bolj oblačno bo na zahodu, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
7: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
10: Lepo zdrav na ceste, zaenkrat ni večjih posebnosti, ne poročate o nobenih zastojih ali drugih posebnostih na cestah in naj tako ostane čim dlje. Mirne in varne poti vam želimo, če pa karkoli novega opazite, pa seveda hvala, ker nam boste tudi sporočili na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.
11: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
12: 4 minute čez 6, danes je sreda, 7. oktober, za najo prav posebna sreda.
10: Good morning. Dobro jutro, guten tag.
12: Aha, še?
10: Ni za to posebna sreda, smisel, da so kakšni jeziki ali kaj.
12: Ja, jezik bo. Pride nama po 7 ure en tak jezikav fant.
10: Danes jezikav?
12: Ta teden sem se zbral. Oboje. Ta teden sem si zbrala fante, da bomo malo bolj, da ne bo preveč dažja na meč
10: jutri. Si že prejšnji teden imela fanta, kaj bi rada?
12: Ja, pač nič narobe, ne? Ženske pač imamo rade, če ste tudi malo moški klepetavi. No in danes pride k nama gost, ki je zelo cool.
10: Aha, ok, dobro. Mislim, da sem dojel namik. No, ti moške, jaz sem pa ti eno Tino zbral, eno žensko, ne? Ne bo tista slovenska Tina, zaenkrat bo pa ona Turner, ne? Kaj?
12: Ki bo malo zdaj po Turnera.
10: Pa malo bo. What love's got to do with it? Ljubezen je vedno vključena. Tak to je.

0: Tina Turner, What Love's Got to Do With It iz leta 84, ja, kar daleč nazaj že lahko rečemo, ne?
1: Ja, in Tina je znana vedno bila po kratkih hiklicah in dolgih in nogah in visokih petah.
0: Ga je žurala in tresla s to rito pa vse, no?
1: Ja, in veš, kaj sem jaz zdaj opazila, ne? Da se mi zdi, da ko si mlad, hočeš vedno imeti čim bolj take moderne šuhe, moderne, če vleš, spoh ženske, ne?
0: Ja, kaj pa, ko si starejši, pa ne?
1: Okay. Ja, pa ti je popolnoma vseeno za šuhe, ne? Samo, da so copati odobni.
0: Ja, sam meni pa ni jasno, ne? Tudi, zakaj vedno en copat je nekje, drugega pa ni, ne? Isto ko z okni, skozi zgine nekaj.
1: Ja, jaz tudi ne vem, kak pride copati iz dnevne sobe v kopalnico, prosti, ne?
0: Sam, ej. Nekaj pozitivnega pa vseeno je v tem, ne? Recimo, moje življenje je samo zaradi tega nekako polno enega gibanja, bi jaz rekel, tako da niti ni tako težko doseti 10,000 korakov na dan, se ti ne zdi tako.
1: Ko zokne iščeš?
0: Ja, iz sobe v sobo.
1: Kaj še le pare?

0: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
1: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
3: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
2: Štil. Moč v vaših rokah.
4: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol. Pod noge. Vidiš? Čevlje. Pomahaj jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kult center Ptuj.
5: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
6: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
5: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
6: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Kmalo prihaja lokalni utrip, v njem pa tudi o tem, Ptuj se razvija in premika v pravo smer. Zakaj je tako izjavila in zakaj je takšnega mnenja Nuška Gajšek, izvete to je zelo kmalo.
1: No, in pa tudi danes en tak poseben dan na strojni šoli šolskega centra Ptuj. Zakaj? Ostanite z nami čez nekaj minut in slišite.

0: Și zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Mestna občina Ptuj je znova med prejemniki zlatega ISO certifikata razvojne odličnosti, ki ga je prejela že v minulih dveh letih. Županja Nuška Gajšek poudarja, da certifikat potrjuje, da se Ptuj razvojno premika v pravo smer in da je v bistveno drugačnem položaju, kot je bil pred leti. Osebno je Gajškova najbolj ponosna na napredek na gospodarskem področju.
5: Tudi že nekaj let se stabilno uvršča v sam slovenski vrh in je po indeksu hitro rastočih podjetij dosegal najboljši rezultat med vsemi 212 slovenskimi občinami, kar je izrazito nad slovenskim povprečjem, je tudi dinamika nastajanja novih podjetij, tako da je to res izjemen rezultat. Seveda si mi ne pripisujemo zasluge za uspehe podjetij in podjetnikov, to je rezultat njihovega znanja, poguma, dela, inovativnosti in vztrajnosti, je pa to zagotovo tudi naloga občine, da ustvarja pogoje, v katerih pa se lahko gospodarstvo razvija.
4: Še pred nekaj leti je bil Ptuj na gospodarskem področju med slovenskimi občinami na 25. mestu. Premik kaže na vitalnost gospodarstva, rast podjetniške aktivnosti ter na okolje, v katerem podjetniki in investitorji prepoznavajo možnosti za razvoj, je prepričana županja mestne občine Ptuj. Strojna šola šolskega centra Ptuj bo danes dobila novo varilno mizo, ki so jo podprli podjetja Palfinger, izdelali štirje vajenci strojne šole šolskega centra Ptuj in dva vajenca bodoče CNC operaterja iz tehniškega šolskega centra Maribor. Mizo bo šoli ob 10. predal področni vodja razvoja vajeništva v podjetju Palfinger v Salzburgu Bernhard Eicher. Predaje nove pridobitve se bodo na ptujski strojni šoli danes udeležili predstavniki podjetja, mentorji in vajenci. Nova varilna miza bo obogatila praktični pouk in služila prihodnim generacijam.
2: Vabljeni na

0: najcenejši na Štajerskem.
1: Toplo jutro imamo z 10 stopinjami, ponekod celo so namerili 12 v tem jutru, 21, 22, nekje pa jih danes pričakujemo po popoldanskem času. Sončno bo, zares ena taka krasna sreda je pred nami. No, jutri bo krasno vse tja nekje do podneva, potem o popoldanskem času pa pričakujemo dežne kaplje, pravzaprav bo deževalo bistvo vse tja do večera. Temperature bodo pa vseeno prijetne. Zjutraj kar 14, čez dan 20, no, v petek bo nekoliko bolj hladno, zjutraj bo 11, čez dan 15, tudi v petek bomo občasno odpirali dežnike. No, dežnike bomo pospravili v soboto, prevladoval bo en tak oblačen dan z 15 stopinjami, čez dan 18 pa jih bo v nedeljo, vendar v nedeljo tam po 20 uri ponovno pričakujemo nekaj padavin, ki se bodo razširile nad večji del Slovenije in se bodo nadaljevale tudi v ponedeljek zgodaj zjutraj, čez dan pa bo sončnih 16 stopinj.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
3: Lep pozdrav tudi na ceste, vsem, ki ste tam peljete trenutno. Nič posebnega niste sporočili nobenih radarjev ni ali zastojev, razen naša Marija pravi, če ne naletiš na kakšen traktor, kakšen počasen tovornjak ali pa kak so ti mali avteki, ko so električni.
1: Marija je rekla, to je igračka.
3: Pičo, ja.
1: Igračko sem srečala, sem rekla, Marija, tako igračko ima vidve rable, ko ima stare, ko nam bo izpite pobrali.
4: Udoben, bogato opremljen, Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najbolj Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: 5 minut čez pol sedmo, no, se izpiti lahko pobere tudi iz različnih razlogov, ne?
3: Res je, imaš izkušnje, pa veš, a ne?
1: Ne, nima. Imam pa izkušnje, ker imam desno nogo malo pretežko, to pa ja.
3: Ja, to te pa tudi razumem, ampak drugače si kaj vraževerna tako oziroma...
1: Precej. Sploh, ko vidim kako mačko, ko gre prek ceste, vedno plunem, pač sem, ja, priznam.
3: Še s kjero ramo?
1: Ne čez ramo, kar čez šipo.
3: sam da ne v šipo. Ne, drugače sem te za to vprašal, ker vse veš, kak je. Teko zamujaš, te vedno priješ na rdeče, pa na neko, kar naletiš, ko je počasno. Drugače pa si prehiter, ne? No, eni smo.
1: Upam pa, da je hiter tudi najn gost. Napisal je že, da se
3: kolik
1: vozi.
3: Kolik jaz vem, je.
1: Koliko pa hiter, oziroma koliko rada na plin, pa bomo zvedeli danes. Po sedmi uri.

0: 20 minut je do 7. Dobro jutro vsem skupaj, prijetno sredino jutro. In sicer danes je 7. oktober.
1: Drugač, ej Simona, meni je tak ful fascinantno, ne, ko tebe včasih poslušam, sploh ko se, tako smo se že prej pogovarjali, ne, ampak nasplošno, ko govorimo kdaj o avtih, ali pa kaj takega, ti res to obvladaš, ti veš, kje je kaj, koliko kaj stane. V bistvu boljš kot kaj moški, no, včasih res obvladaš vse.
0: Ja, tudi vse modele znam, no, šteti se vidi, ne, da me to nekdaj zanimalo, da sem se z moškimi rada družila, ko sem bila mala.
1: No, pa znaš gumo tudi zamenjati, ali je to vse sam v teoriji, ali tudi
0: v praksi? Ja, men da, ja, seveda znam, se pa tako vulkanizero, peljam avto, pa stvar rešena, pa pa še vleko naročim, ne, veš, na domestni avto.
1: Adio.
0: Če sem kaj, sem pa znanljiva.
1: To pa si.
2: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni. Četrta je v arestu, peta pa

Kada ja moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žalce me spominja 12.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.

17 dobinara je u dom za starce dao, u 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva vas.

0: Čelan tisk ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
1: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.
2: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Drage poslušalke in poslušalci Radia Ptuj, Marko Vozel in mojstri vas vabimo na en čudovit koncert, ki bo 13. novembra v Dominikanskem samostanu v dvorani. Imeli se bomo čudovito, preživeli bomo en čudovit večer in seveda skupaj z Radiom Ptuj vas vabimo na ta čudovit dogodek. Karte pa so že v prodaji na Eventimu. Lepo se mejte, se vidimo 13. novembra na našem koncertu.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Minevajo 3 leta od napada Hamasa na Izrael in začetka vojne v Gazi. Ob dnevu dostojnega dela razmislek o spoštovanju delavskih pravic. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Danes minevajo 3 leta od udora palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Izrael. Borci Hamasa so pri tem ubili okoli 1200 ljudi, večinoma civilistov, in zajeli približno 250 talcev. V odzivu na udor je izraelska vojska sprožila obsežno ofenzivo na Gazo, v kateri je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih več kot 74 tisoč palestincev. Po 3 letih konflikta je Gaza opustošena, zdravstveni sistem ostaja ohromljen, humanitarni katastrofi ni videti konca, prebivalce pa pesti tudi lakota. Ob današnjem svetovnem dnevu dostojnega dela je v ospredju razmislek o pomenu dostojnega dela, ki vključuje pravično plačilo, socialno varnost, enake možnosti in spoštovanje delavskih pravic. Skupno je bilo v Sloveniji lani delovno aktivnih 997 tisoč prebivalcev, stopnja delovne aktivnosti pa je bila za 2,2 odstotne točke višja od povprečja Evropske unije. Prekarna dela je lani opravljalo 6,1 odstotka delovno aktivnih, največja deleža sta zajemala študentsko in agencijsko delo. Slovenska nogometna reprezentanca je v Glasgowu premagala Škotsko z 2-1. S tem ima po 4 tekmah v Ligi narodov 7 točk v skupini B1 in je na 2. mestu za vodilno Švico. Škotsko je v 31. minuti v vodstvo popeljal Ryan Christie, za Slovenijo pa je v 56. izenačil Aljoša Matko. Slednjemu je pri zadetku podal Daniel Šturm, ki je nato sam zadel za zmago po Matkovi podaji v 71. minuti. V novembrskem terminu izbrance Boštjana Cesarja čakata še domača tekma s Švico in gostovanje v Severni Makedoniji. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
3: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Lep pozdrav na ceste. Zaenkrat niste opazili nobenega radarja ali pa naleteli na kakšen zastoj, tako da mirne in varne poti še naprej. Če karkoli opazite, da se je ravno karkaj spremenilo, pa seveda zmer je dobrodošli na naši brezplačni 080 13 02.
8: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: Lepo dobro jutro, 5:07, sreda je danes, pravijo, da najbolj delovni dan v tednu. Zdaj, koliko je to res, boste povedali vi oziroma je odvisno od vas. Lahko ste pa tudi sam leni doma, tudi to je nekaj za delo.
9: Lahko pa samo radio, tudi poslušate dobro glasbo in po nadaljevanju
7: uživate.
9: Ne, gosta, ne?
7: Ja, se vem, kaj si misla.

0: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Lepo dobro jutro in nisva več sama, ne? Končno je prišel, pa ne zato, ker nisem rekel končno, ker bi zamujal, ampak zato, ker ga je Simona že tak nestrpno čakala.
2: Pa ja, to je naš Rokec, Rok Filetič, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Zdaj Korošec, ki je prispel z Ljubljane.
1: Tako.
2: Posodobljen že. Korošec.
1: Tako. Gre v korakoščas, ja, kaj se reče temu. Ja, tako, tako.
2: Ampak na glas bo vedno ostal Koroški,
1: ne? Na glas bo ostal, na glas ne gre Koroščina. Pač. Se mi zdi, da tu če bi hotel, da je ne moreš skritno.
2: Ja, res je. Drugače si pa ti seveda bi cool, ne? Ti si cool, še vedno, nisi pa več bi cool.
1: Tako, tako, dejma reči tako. Lej, po 10 letih karijere stopam na samostojno pot. Prej smo delovali pač pod imenom Be Cool, zdaj grem sam, še vedno sicer ustvarjam za Nejem na novem albumu, ampak Nej ostane ta znamka v nekem lepem muzeju spominov in tudi dobre glasbe, ki smo jo naredili.
3: Jaz mislim, da ne glede na vse, vedno se te bo to držalo.
1: Ja,
3: to je isto, veš, ko neki liki filmski, ko nekaj začneš, ja, tisto ostaneš.
1: Tako, tako.
3: Razumljivo
1: pa, pa najbolje, sej nima veze.
3: Sej ni slabo, ne?
1: Bistvo. Ne, v redu je, v redu je. Del mene in moje zgodovine.
2: V končni fazi pa tudi del Bikula, torej prej tebe, tvoj brat, ne, ki bo celo življenje tvoj brat ostal krvno.
1: Tako,
2: in tako,
1: tako, tako, točno to, le, in, za Nejem tudi zdaj, kot sem rekel, sodelujema, delama na novih pesmih. On je moj, če je prej bil moj, bi rekel, soizvajalec v duo, je pa zdaj moj producent, songwriter in tudi največji zaveznik.
2: No, je pa tudi nekaj res, ne? S tem tvojim producentom se ti lahko hudičevo dobro pohvališ, ne?
1: Zakaj?
2: Ker on ne dela samo za tebe,
1: ja,
2: on dela,
1: ja, to
2: za
1: ja, ne,
2: svetovne
1: to,
2: zvezde.
1: To, to sem pa jaz si kar nekak izboril, ker nima toliko časa, seveda, ogromno ustvarja za tiste, ki ne vete. Ja, ne, dobil tudi priložnost v Ameriki. Dela za eno ogromno založbo, ki se imenuje Warner Chappell, to je ta Warner, ki tudi dela filme in seveda producira za, za take ljudi, ko sploh ne morem in ne smem o tem govoriti. Ampak sem rekel, a ne, za brata boš delo, pa če ne vem, kaj se zgodi.
3: Pa tudi, če si na drugi strani
1: tako,
3: sveta, ne?
1: Tako, tako. In ja, in seveda itak se je strinjil. Pa.
2: Sta ponosna ene drugega in to je največ,
1: kar zelo, je, to pa res moram priznati. In tudi se mi zdi, da on zdaj to mojo novo novo zgodbo, novo poglavje karijere spremlja res z ponosom, no, in to mi veliko pomeni.
3: No, ampak ti si se že enkrat predstavil sam, ne? In sicer na Slovenija ima talent. So bili to nekaj
1: mnogo
3: začetki?
1: Časa nazaj. A ne, enkrat sam, enkrat pa celo z Basijem.
2: To
1: celo
2: tako?
3: Skupaj, ja.
2: Ja, leta 2010, ne, ste bila Slovenija ima talent skupaj z Luko Basijem. Koliko ste videli zasebno prijatelja?
1: V redu smo. Mislim, jaz ful ločim besede prijatelj,
2: no, ja,
1: kolega, znanec in tako naprej, ampak ja, smo dobri kolegi že od nekdaj, medva smo imela tudi eno skupino, trio smo bili, en je bil na Synthesizerju, medva smo pa pela, to je bilo še pred temi talenti pa vse. Ne vem, se mi zdi, da tam iz naših koncev kar nekaj dobrih, bi rekel, glasbenikov izvera in ker je pač Koroška tekmala, se itak vsi med sabo poznamo.
2: Veš, kako je moj bivši šef rekel Korošec, ne? Veš, mi Korošci nismo imeli nikoli avtoceste, pa smo se instrumente učili špilati, ne?
1: Tako, ja, tako.
3: Glej, tudi brez avtoceste so prišli do Ljubljane in do celotne Slovenije in o no, zdaj sem se skoraj zmotil, o roku bomo danes še veliko slišali, zdaj si pa privoščimo eno čaki, ta še je iz Be Coola, v bistvu, zadnjič Pleševa.
1: Ja, ampak
3: ampak je že bolj tvoja.
1: Ta je pesem, ki sem jo jaz napisal, ampak sem še takrat deloval pod tem imenom. No.
2: Pa še takrat ni bil tak raznežen kozaj. O tem bomo v tem jutru še govorili.
1: Okej.
3: Rok Filetič in zadnjič Pleševa.

0: Vstopnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
1: Vstopnica eventi.si in Petrol.
2: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari čevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, kot center Ptuj.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
5: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo.
6: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
7: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
6: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
7: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
6: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
7: Na čaj, kavo ali časopis?
6: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
8: Z vami v tem jutru Simona in Arnej ter VIP gost
9: Rok Piletič.
6: Wow. Zdaj smo uskajena še. Dobro jutro, koliko si kaj je jutro za tebe? Je to primern dan dneva?
9: Dobro jutro, najprej naj povem, da mi je Simona ravno kar rešila življenje za to zvrhano kavico. Sicer sem naročil kratko, pa je kar 3 deci lonček, ampak veš kaj, Simona, hvala ti.
7: Dela po energiji, avtomat dela po energiji, po
9: lepoti dela. In ko si pritisnala, je rekel, wow, kaka lepota pred avtomatom in ti, evo.
6: Se pravi, kavica
7: znaš,
6: je pri
7: pa,
6: tebi.
7: Znaš.
6: Kavica je pri tebi obvezen del.
9: Kavica je obvezen del, skor te ne rabi, Marne. Kava je obvezen del, ne samo ena na dan, jih imam kar več rad, tako da včasih grem tudi limita želočne kisline.
7: Si ampak sam skuhaš kavo?
9: Ja, najrejš imam kar turško. Tam ima vsak svoj sistem, jaz imam pač sistem, da kavo zavrem oziroma vodo zavrem, dam not kavico, pa pol še enkrat, da malenkost
6: penica
9: se naredi.
7: Ja, da gre prek malo včasih.
9: Tudi. Ja. Zdaj bi lahko poslušalci klicali, pa ne smeš tega, veš, vsak ima en svoj sistem. Jaz imam svojega črno, brez vsega pijem in to je to.
6: Viš, ima sladko življenje, ne rabi cukra. Tako
9: ne rabim cukra.
7: Se pravijo, da prava kava je samo ena črna kava. Ne? To, kar mi za mleko dodajamo in to se veš, to ni neka več kava. Ne?
9: Spet se bo vsak malo po svoje.
7: Jaz imam pa rada penasto s penicami. Ja. Ampak naprej penice, potem pa kava.
9: Ne, pa mleko, ne pašem iz kavo.
6: Jaz pa sam mleko rabim zraven.
9: Ti pa sam mleko brez kave.
6: Mislim, jaz ne rabim kave, ampak če že mora biti pa mleko zraven.
7: Ampak vsi mi, trije, pa rabimo dobro muziko, ne? To pa ja.
9: To pa mislim, da kar vsi, ja.
6: To pa si ti edini, ki jo ustvarjaš med nami tremi.
7: Zelo
6: hvala
7: dobro.
6: Bogu, da jo in zelo dobro, ja. Torej, omenili smo že Slovenija Talent, ni pa to edini show, ne, v katerem si bil v bistvu. Še nekaj jih je.
7: Še enem težjem si bil, ne?
9: Zdaj razmišljam, v kjerem...
6: Kam te peljema, ne?
9: Ja, kam
6: peljeta. Sam povej, kje si bil, pa te bomo
9: dalje peljali. Ja, lahko govorim o vseh teh
7: seveda,
9: stvarih.
7: Seveda, okay,
9: v,
7: seveda.
9: Mislim, bila smo na Emi, bila smo na znanem obrazu.
7: To.
9: A to sta mislila,
6: to. Tu smo zdaj malo cilo.
9: Ja.
7: Mi vsi tisti, ki smo gledali znan obraz, ima svoj glas, nam je zelo to res neizmerno težak šov, ne? Koliko je to res?
9: Je, zelo, sej verjetno tudi ti, Arnej, veš, kak je v teh šovih, da to je cel teden od ponedeljka do nedelje ti v bistvu skos vadiš, da v nedeljo gledalcem in ja, gledalcem predvsem na televiziji pokažeš to točko, ki je dolga 3 minute.
7: Pa še zgledat moraš kot
9: bistvo. Pa še zgledat moraš, make-up, Zdaj v bistvu razmišljam, kaj je najbolj zanimivo znotraj tega, da bi vam povedal, ampak spomnim se recimo, če smo mi imeli, v nedeljo je bila oddaja, itak smo bili cel dan tam, ob 8 se je šov začel, ob 11 se je končal, preden da so ti to masko dali dol, je verjetno trajalo tudi kako uro, nekaterim še več, če so imeli bolj kompleksne maske. Je ura 12, eno zjutraj, pol ob 7 zjutraj si bil pa že nazaj, v studio in živado naslednjo pesem. In res je, da ti ne veš vnaprej. Tudi če bi vedel vse točke vnaprej, se za vse ne bi mogel pripravljati.
10: Katera tebi bila recimo najljubšem spominu?
9: Najljubši spomin sta mi zadnji dve. Jaz sem bil Andrea Bocelli, a ne pa Ed Sheeran in tam sem pel opero. V zadnjem pa Slovenija, odkot lepote tvoje, tam je pa recimo Anej zažarel v vlogi punce ženske, jaz sem bil pa naš Alfi.
6: No, dajmo si jo malo slišati.
9: Aha, maš.
6: Upam, čaki.

0: Skratka, navdušenje je bilo. Ja.
1: Meni se zdi sicer v tej točki pač največja zvezda, a ne v njegovi podobi. Ne vem, nisem imel še slušalke, ker ko si predvajal, a si imel samo refren.
0: Samo tebe okay, sem imel refren, ja. Drugače pa višine od Aneja so krble. Ja.
2: Zdaj, ženske se te pa najbolj pač spomnimo po Tošem Brezku.
1: Aha, tebe, Toše, ok. Pa še ena točka mi je bila zdaj ful fajna, Duo Platin, ko smo bila, to je bilo tudi zabavno.
2: Si šel na kolena?
1: Seveda.
0: Tam si bil pa ti punca, pa je
1: ja,
0: tebe
1: tako,
0: kdo nekdo.
1: Tabo, ja, ne je šel na kolena, ja, ja. Tako, on je bil moški, no.
0: Zanimivo, smo ne vemo, kako ime.
2: No, tudi iz prizora Aladina, ne? Te zelo dobro.
1: Ja. Ja, tam je pa še Nika nastopala noter z Niko, sma si dala tisti znamenit poljub.
2: Ja, in potem so vsi mediji pisali vsi, samo
1: tako,
2: tem.
1: Tako.
0: Sam to je bila poanta tistega.
2: To pomeni, ja, le, to pomeni ja. Da v šovo se samo moraš poljubiti, ne glede na s kom, ne? In rating
1: in
2: raste.
1: In se bo pisalo v tebi, tako. Ja.
0: Ne, ampak kako pa si morda res z musicali pa s tem bi mogoče...
1: A veš, da... Iskreno, nimam jih najrajš. Sploh filmov nimam najrajš. Da bi gledal musical kot neko predstavo, to bi mi bilo dosti bolj zanimivo. No. Da bi me pa kdo vprašal, če bi igral v njih, pa bi. Tako da ful paradoksalno, pravzaprav. ampak ne vem, meni je... Film skozi glasbo mi je, ne vem, umeten. Ne razumem točno tega koncepta, pa lej, pač ne vem, ni mi. Mama Mia mi je recimo edino bil tak, da sem rekel, mogoče zaradi dobre glasbe.
0: Kaj pa recimo omenil si že tudi prej, se pravi, šli smo skozi Znanobraz, skozi Slovenija ima talent, kaj pa Ema torej in še potem torej Eurovizija?
1: Ja, Ema 2017 je bil pravzaprav preboj, Naju, za nejem, ko smo imela pesem Heart of Gold. Iskreno, glasbena tekmovanja za moje pojme ne bi smela obstajati. pa ne zdaj, da sem proti Emi ali pa proti čemrkoli. Všeč mi je, tudi sam jo spremljam, všeč so mi drame, ki se dogajajo pred Eurovizijo in tudi na sami Euroviziji. Ampak glasba je toliko subjektivna stvar, da se mi zdi, da se pol, ko pride do glasbenih tekmovanj, samo ustvarja mislim, samo ustvarja, da nem zdaj do koga žaljiv ali pa karkoli. Ustvarja se glasba, ki cilja na širšo množico, ki cilja na prvo žogo, na širšo množico, ne da res je narejena z dušo in srcem, kot si recimo jaz zdaj želim ustvarjati. Ne bi rad, da je moja muzika na prvo žogo vsa, ampak da ima nek pomen predvsem.
2: No. Odkot pa imata vidva kot brata tak talent za glasbo? Zdaj družini, da sta dva sinova, pa oba res neverjetno glasbo
1: nadaljena. Pri nas je cela familija že v glasbi. Ata igra kitaro, poje, mama isto poje, tudi bica poje.
2: Edina babica.
1: Ja. Jaz kaj rečem, bica. Edino Oma je tista, ki ne poje. Vsi
2: pa
1: ostali,
2: to je
1: pa od mame mama, ja, je
0: Čuje
1: Oma.
0: Čuje se tudi drugače, babica pa Oma sta se dva vsaka svoja.
1: Mi imamo bica pa Oma pri nas, ja.
2: Ampak to je eno na isto, ne?
0: Ja.
1: Isto je, sam da veš, o kjeri govoriš.
2: Ja.
1: Da nista obe bici.
0: No, gremo se mi zdaj vrniti v leto, torej gremo. 2017, drugače naslednjo leto bo, torej 10 let, ne?
1: Tako, ja. Je pa leto septembra prvega bilo 10 let, odkar sma izdala prvi singl Muza takrat.
0: No, vidiš, tudi do Muze se še pridemo. Zdaj pa gremo torej k Heart of Gold, oziroma Srce iz zlata.
1: Zlato srce.
0: Zlato srce.
1: Ja, recimo, je lepš.
0: Be cool še takrat torej.

0: zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Občine Sveti Tomaž imajo kljub temu, da veliko vlagajo v obnovo cest, še vedno precej cestnih odsekov, ki jih je treba obnoviti. Župan Mirko Cvetko.
5: V naslednjih letih bo potrebno še postoriti kar nekaj na cestah, pa niti niso toliko problema kadanski odseki, ki je sicer kar sorazmerno malo, glede na to, da imamo 100 km cest v naši občini, je trenutno ostalo še cirka 6 km makadama. Vse ostalo pa dokaj dobro vzdrževano, moram pa priznati, da so ceste, ki so bile narejene v 90-ih letih prejšnjega stoletja, če lahko tako rečem, že pač jih najeda zob časa in tudi te ceste kličejo po obnovi, po rekonstrukciji in tako da. Kar se tiče cestne infrastrukture za našo občino, tu po Svetem Tomažu ne bo zmanjkalo dela.
4: Pred kratkim so zaključili modernizacijo 3 cestnih odsekov, obnova 1 odseka jih še čaka. Občina Zavrč je na podlagi določil zakona o urejanju prostora pričela s postavitvijo evidenc stavbnih zemljišč. Ta je pomemben korak k bolj preglednemu, urejenemu in trajnostnemu prostorskemu razvoju in bo omogočila boljši pregled nad zemljišči, namenjenimi gradnji ter učinkovitejšemu načrtovanju razvoja naselij. Gradivo je razgrnjeno od 1. do vključno 31. oktobra v pregledovalniku PISO ter na sedežu občine Zavrč v času uradnih ur. Rok za oddajo pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo se izteče zadnji dan javne razgrnitve. Danes sem z vami Marija Slodnja, ki vam želim prijetno jutro.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Od 10 do 12 stopinj trenutne jutranje temperature, zaenkrat še malo oblačno, pa kak malo se bo pokazalo sonce, se pa mi imamo gosta v studiu, ki je pripeljal sonce iz Ljubljane, ne, Rokec?
7: Mislim, da iz Ljubljane, ne, no.
8: V Ljubljani je meglo.
6: Ampak energija je sonce,
7: energijo pa recimo, da sem
6: 22 stopinj bo danes, torej sončno bo. Jutri boš malo odpiral dežnike, pa v petek nič narobe, ne. Se vi v Ljubljani večkrat odpirate, potem v soboto nekaj oblakov, 15 čez dan, no v nedeljo pa končno spet sonce, ampak zvečer čas za počivanje z nekaj dežja in pa 18 stopinjami.
9: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
10: Še pogled na ceste, previdno, ker je del odbijača na prehitevalnem pasu na Štajerski avtocesti tam pri priključku Celje Center, da ne bo do kakšnega naleta prišlo, in pa radar nastojalo je na Pomurski avtocesti pred uvozom Murska Sobota v smeri Vuče vasi v smeri, tako da tam previdno. Če opazite še kakšen radar, ki ali naletite na kakšen zastoj, pa hvala, ker boste sporočili. Nič 80, 13, nič 2.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj. V tem jutru z nami VIP gost Štajerske budilke ter Simona in

0: Če sem slučajno jaz bil ta krivc, ko je bral vreme. Ne, moram potrkati, nikoli še nisem imel prometne nesreče in tudi ni mi še kaj. Ja, tudi ni mi še kaj zletelo
1: iz avta. Kaj pa kaj točke? Pa noga, pa to?
0: Ja, nekaj malih točk sem nabral, ampak večinoma zaradi prehitre vožnje. Ja.
2: Ampak tako je, če si veliko na cesti, ne?
0: Tako, ti potuješ, zelo veliko sem na cesti, zelo.
1: Si verjetno tudi rad kot voznik?
0: Avto mi je... pravzaprav tudi neko zatočišče, ali pa celo vse nove pesmi, ki nastajajo, so prvo v avtu poslušane.
1: A kako si jih posnameš? Ti ostanejo v možganih ali si hitro telefon?
0: Ne, moraš ujeti moment in ko dobiš idejo, jaz če bi zdaj telefon ti pokazal te rekordinge, ki jih imam, to je po mojem 300 delčkov zapetih ali pa karko, in včasih mi je prav nerodno iti nazaj poslušati, ampak iz česa pa dobre ideje tudi nastajajo.
2: Z raketo si že letel?
0: Ne, z raketo pa še nisi letel.
2: Si pa hiter ko raketa, ne? To pa vemo, da si bikul in raketa.

0: Sladka kot marmelada, ja, koliko pa kaj ti sladko snet?
1: niti ne, no.
0: Ne.
1: Tu pa tam me prime, ampak načeloma pa nimam ne reč sladke.
2: Ko imaš tiste dneve.
1: Tako, tiste dneve v mesecu, ko jih imam, ja.
0: Ne, ampak rok drugače pa zatrkuje zjutraj. Ali
1: ne, res sem zvrčan človek, no vse, kar me vprašaš, rečem ne.
2: Nisi strošek, veš?
1: Nisem strošek, ja. Dej mi samo kavico, pol pa dej ma reč, da je moj naslednji obrok kosilo, ampak spet, tu se spet razlikuje, včasih pa, a veš, danes recimo mi ne paše zjutraj.
0: Me veseli, bom jaz več. No, gremo še malo k vama. Pot, ja. Okay.
2: Zdaj, tvoj brat Anej je postal ati. Sta se videl malo tak razbežala, se reče tem na svojo stran. Kako pa si ti kot triček

0: Koliko vidiš bistvo spoh?
1: Ja, jaz sem tak stric, kot stric more biti. Stric more malo lumparina učiti svoje nečake. Vsak ima svojo vlogo. No. Foter more biti foter, ja. Mama more biti mama, babica more skrbeti, da so vnuki razvajeni, stric ali pa teta morata pa poskrbeti, da se tudi nečaki naučijo lumpari.
2: Naprimer, kaj si jih naučil?
1: Ja, ja, pač dobro, ta malo avikov, da ne, ja še ne morem kaj naučiti, ko je šele začela govoriti. Zanimivost, njena prva beseda, sploh ni beseda, ampak je besedna zveza, ja. Kdo je to?
0: Aha.
1: To je rekla pred mama in pred ati, je rekla, kdo je to? In skozi govori, kdo je to.
0: Koliko je zdaj stara?
1: Zdaj bo eno leto.
0: Pa že govori, pa že pove stavek, kdo je to.
1: Kdo je to, reče, ja. Malo bolj podojenčevsko, ja, ja. Ampak ja.
0: Poveš, da bo glasbenica, ne?
1: Tako. Sem pa naučil, recimo, starejšega nečaka, to je pa od starejšega brata sin, da naj pico naroči v pomanjševalnici, no.
2: Razumem. Lepo jo učiš.
0: 10 let glasbene karijere, ne, ja. Rok. Česa si danes upaš kot samostojni rok, česa si kot Bikul takrat nisi?
1: Predvsem si upam biti bolj ranljiv in izlivati čustva na papir, čeprav se to čuje ful, kak se reče beseda, kak se reče te besedi, no, cheesy, kaj je to že?
2: Sirna, to je čisto prevo.
1: Ne, mislim, o tem tek se čuje izliti na papir nekaj, kar vsak reče, no, ampak jaz res, moj cilj tega albuma je, da bojo moja čustva in res čist moja čustva, net, od veselja do žalosti, tudi do jeze, do vsega pravzaprav.
0: Kar bi so življenje imamo, ne?
1: Tako, in ta album je nastajal pravzaprav že 5 let zdaj in zdaj počasi prihaja ven, ne?
0: Zdaj si bistvo svobodno biti, rok, ne? Koliko je to lažje?
1: Zdaj to svobodno, pač se ne da sem jaz
0: bil. Ne rabiš se več prilagajati.
1: Tako, ne da je kdorkoli bil ki v okovih ali karkoli na ta način, ampak predvsem si glasbo želim delati na način, da jo res začutim in da dodajam ali pa oduzemam elemente glasbi, kot jih jaz želim. In ne, da imam za okrog sebe 10 ljudi, ki mi govori, ne vem, kdo sem jaz, kdo jaz moram biti in kam moram početi.
0: Zdaj vsi, ki te spremljamo tudi preko socialnih omrežij, ne, zdaj po radiju smo bolj poznamo tvoj čustveno plač, čustvene pesmi, tam si pa taki party animal. Tam
1: ja, pa, mislim, jaz bi to mogoče obrnil, da se mi zdi, da ljudje, da smo skozi 10 let karijere ljudi ful naučili, da smo zabavljači, zabavljači, zabavljači, zaradi tega, ker je tudi neka karierna pot šla v to smer, recimo zdaj osebno zame, pa tudi za Aneja lahko govorim, ker sma si dost podobna v nekih segmentih, lahko rečem, da mama pa tudi druge plati v sebi, ki pa niso samo zabavljači in to plat ljudje še ne poznajo in to plat bi jaz rad pokazal skozi pesmi, ki prihajajo. Kar pa ne pomeni, da zabave ne bo itak. Tudi Bikul je del moje kariere, mojega življenja. Na vseh koncertih pač ne bojo manjkale, ne lučke, ne bodala, ne vse te pesmi, ker pač so mi itak všeč, plus, kot sem rekel, del mene so. Ampak samo dodajo bom še eno novo poglavje, no.
2: Koliko pa torej zdaj kak ločita malo delovnega obdobja, malo torej zasebnosti oziroma koliko še zdaj bratske?
1: Medva sma isto, kot sma bila prej, se mi zdi pa samo, da sma dodava še malo večji v brzino, ker sma v drugih vlogah zdaj znotraj tega, ne, a ne, kot sem že prej rekel, je zdaj producent in ko-autor mojih pesmi, jaz pa pač pišem tudi pesmi in všeč mi je to, da se toliko poznama za nejem, da mi zna brat že misli vnaprej, da me popravlja brez slabe vesti in jaz ga ful ga upoštevam, no, zato ko vem, da me pozna in vem, da mi želi samo dobro. In
0: sicer pesmi, ki ste jih pač do sedaj ustvarjala skupaj, ne, se mi zdi, da je vedno prevladoval tvoj vokal, ne, tako da ljudje zdaj ne čutimo neke spremembe.
1: A res?
0: Ja.
1: Zanimivo, ker bar si kdo mi pa kontra reče, kda, ne. Odvisno, kake pesmi smo delali, zdaj, a ne, je bil dost bolj urbano glasbeno usmerjen, kot so pesmi Heart of Gold, pa to, jaz sem pa bolj na zabavni šlager poti, recimo je moj vokal bolj priš do izraza in seveda se je to tudi v studiju pol ciljalo, kdo bo imel kak del več. Ne?
2: Ti si starejši, ne?
1: Ja.
2: In torej v zasebnem življenju imaš ti zadnjo ali on zadnjo, ali kak je ta bratska ljubav?
1: Ni več te zadnje, prve.
0: Zdaj še ima samo žena, ne?
1: Zdaj ima sam še žena, sploh, ja, tako.
2: No, super. Kaj pa na morje, še grete kaj skupaj na dopust?
1: Zdaj nekaj cajta nismo bili, ampak so pa drugi trenutki, ko smo skupno. Ni zdaj nikoli pravzaprav nismo na dopuste skup hodili. On pa žena, pa jaz, pa moja recimo.
0: Pa je, evo, to smo čakali.
2: Ampak se ni zagovoril, je nam ne, rekel ne, normalno.
1: Sej, ni problema, lahko tudi kaj o tem povem.
0: Ulala, da boš.
2: Na to sem drugače
1: napeljeval. Gremo,
2: se pozvedimo naprej. Malo iz morja.

0: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
5: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
6: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
7: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
8: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Pekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
7: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
9: Kdo trka?
10: Zima!
11: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 0880 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
12: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih benzinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
13: Dobro jutro. Danes z vami Arnej, Simona in
14: Rok Piletič.
15: Dobro jutro.
16: Dobro jutro, se že na kar navado. Huh?
15: Ja, mogoče pa bom enkrat mogoče. Tretji voditelj z vama, ali
16: z veseljem.
14: Ja, zakaj pa ne, če se ti le da že od 3 zjutraj vsak dan z Ljubljane?
15: To bi me po mojem odvrnalo od začetka že.
14: Ali bi te pa zbudilo in v nebo poneslo
15: ne, svojo energijo? Ne, vedva sta super, sam te ceste od Ljubljane ven pa not, to je res vsko zastoj. No?
14: Res je, ja. Ampak Rokec, če ti ne bi bil recimo glasbeni, kaj bi ti počel?
15: Dajma drugače reči, kaj bi počel. Bil bi, ful sem si želel že kot otrok biti arheolog. Zgodovinar, arheolog, nekaj povezano s tem, ker to mi je ful strast.
16: Torej si rad imel tudi zgodovino v šoli?
15: Zelo, zelo.
14: Tudi kopaš rad?
15: Ne kopam, pa ne rad.
16: Poje tudi na pogrebih.
15: Tako, ja. Ne, bil sem zdaj v Grčiji pred kratkim in me navdušuje to, ko vidiš te in stebre in antične stvari. Pa tudi, malo prej se je omenil dominikanski, a ne, samostan. In to mi, vse mi je všeč, kar se tiče takih stvari.
14: Ja, in če še kdo ni videl, ne, Dominikanca, lahko pride, ja, 13. Lepo, novembra na koncert, zaradi tega, ker to moraš živo videti. Ja, ja, to je posebna emocija.
15: Ambient,
14: res je.
16: Se pravi, bil bi arheolog in Egipt tudi si že bil?
15: Nisem še bil v Egiptu. Zdaj, moj nek naslednji cilj je, da več potujem in da vidim več sveta in kulture.
14: Sem je kar zaleteno, zdaj.
16: Zakaj?
14: Ja.
15: A
14: ja.
15: A greš okay, z mano?
14: Ja. Ne.
16: Ali lomnica se je zgodila in poveč potoval, to okay. Je verjetno.
15: Ja.
16: Ja. Simon je vse nekaj spodlago.
15: Ja, nekaj ti je smešno.
16: Kaj pa drugače, si obiskoval tudi recimo glasbeno šolo?
15: Ne, pevski zbor, bolj ko ne, kar smo ga imeli v osnovnih šolah, v osnovni šoli pa v srednji šoli.
14: Kaj pa si se naučil igrati kitaro?
15: To je pa čisto samoučno, od Atana, on je igral kitaro in smo pol malo opazovali, in je pokazal teh par akordov, pa se je pol naprej. Ful zanimiva zgodba znotraj tega je, da sem je začel igrati kitaro in je Anej mene spremljalo in ga je to navdušilo nad igranjem kitare in po me je kar hiter presegel, ker je pač ful vado in delo na tem. Tako da konsistenca in trdo delo vedno vodi do uspeha.
16: Kako te pa kaj torej mediji zanima recimo?
15: Tudi, zelo. Jaz tudi delam v eni radijski mreži, malo kot pomočnik.
14: Je kar v naši program. Rečemo, ne?
16: Se rečemo, smo kar sodelavci nadaljavo.
15: Dobro, ne vem, koliko lahko govorim.
16: Ti sam govori.
15: Včasih te kje kregajo, ne smeš tega omenjati. Ne? Delam tudi v mediji 24, na radiju, kjer pomagam pri pripravi programov in tako naprej.
14: Se razumeš sodelavci, recimo?
15: Zelo, ful, tudi fajn prijatelji.
14: Kaj imaš bolj rad tam? Moške sodelavce, ženske sodelavke?
15: Fajn delati z njo, ne, Arne?
16: Ja, zelo, ženska, veš kak so.
15: Oboje imam rad, oboje.
14: Ja, no, pa
15: najrajš imam šefa.
14: Aha. Ja, dobro, to...
15: Šefa imam,
14: ne?
15: Ne, res
14: je.
16: Ja, res sem tudi šefico.
15: Res je fajn šef, no, ne vem, tak življenjski.
14: Kaj pa, recimo, sodelavka?
15: Sodelavka. Uh-huh. A kjero imam rad, tako?
16: Uh-huh. Ja.
15: Pa sej so vse super.
14: Pa daj malo imena, ne?
15: Ja, ne vem, zdaj prvo mi, ne vem. Kaj,
16: boji se, jaz ga razumem, boji se, da se bo komu zameril. Točno tak, mi smo malo povprašali, okay. Ne, tvoje prijatelje, tvoje sodelavce, kakšna oseba si v bistvu ti, ker vemo, da pač sodeluješ torej okay. Z nami tudi in Martina?
15: A Martina.
16: Kakšna oseba je, kaj je Rok oziroma kako si ga spoh ti spoznala?
10: Rok je en tak zelo sproščen, bom rekla pa vedno nasmejan fan, sicer po horoskopu Nemče veste je škorpion, tako da se zna tudi razjezi, zna biti zelo zostrasten tudi, ampak drugače pa eden izmed tistih, na katerega se vedno lahko obrneš, ko ti gre karkoli narobe, ko hočeš kak na svet, ko hočeš pozitivno energijo, ker je človek, ki zelo veliko daje, ampak verjamem, da potem v zameno tudi zelo veliko nazaj dobiti pozitivne energije. V glavnem človek je z veliko začetnico, ki si ga želiš imeti v svoji družbi.
15: Zelo lepo.
14: Kaj, še, kaj si po horoskopu ve?
15: Ja, jaz sem v bistvu ne sam škorpion, dvojni škorpion. Zdaj za tiste, ko verjamejo v astrologijo, se je zdaj ob kavi verjetno jim zaletelo.
14: To pomeni tudi, da si malo zamerljiv, tudi znaš biti, ne? Oziroma ne odpuščaš.
15: Ne, načeloma škorpion naj bi se maščeval, ne, da ne odpušča. Ne. Imam pod kontrolo svojo pošast o sebi, recimo. No. Ampak lepo, če se vrnemo na izjavo. Hvala, Martina, čudovita oseba. Medva se res razumemo. In privat, in poslovno. Ona je res garač. Velik se po nje zgledujem tudi, no. Koliko je pridna, delovna, marljiva, polna idej in mi je zelo všeč slišati take besede.
16: No, se tudi se spomnim, kako smo se fajn imeli na snemanju videospota, ne? Tudi to si je pomagal.
15: Tako.
16: Martina, daj ti še povej, kako dogodivščino. Zagotovo ima takaj skupnega, gledam to, kako se hvalita.
10: Ja, mi dva z Rokom imamo kar nekaj nepozadnih dogodivščin. Začela sva jih pisati v eni TV oddaji Riba rad karakter, da to ni skrivnostno, kjer sva skupaj kuhala. Tako da jaz mislim, da je celoten tisti teden bil ena taka nepozadna izkušnja. Takrat sva tudi spletla na eno prijateljstvo. Zdaj sva pa itak so, ne soseda, zdaj sva pa itak sodelavca. Seveda še ne, hvala Bogu.
16: Ja,
14: je rekla hvala Bogu, še ne. Ja, prej te je hvala, zdaj pa hvala Bogu, še ne.
15: Še ne, še ne. Ja, mislim, da Martina daje en tak lep material, da bi lahko pisali o tem, a ne, mama. Ja. Razpletla sva, pa ne vem, kao se.
14: Razpletla sva, on je zelo, kaj je rekla, da si zelo strasn.
15: Ja, tako, a ne, mislim, ja, mislim ful daje, napladno daje ideje za novice.
16: Rumene, caj
15: tako. Drugač, mogoče ene stvari, ki je ni povedla, je, da je ona mene potegnala not v medijsko hišo. Martina je itak tak scout talentov in vsega in skozi njo se mi zdi, da se spleta ogromno partnerstv, govorim poslovnih, seveda, da ne bo zdaj, da ni ljubezenski guru, ampak partnerstv je taka človek, ki mreži je Martina.
14: Skratka, sta že dolgo let prijatelja.
15: Ja, tako.
14: Nista na frišno.
15: Dve leti takrat od tega te oddaje. No,
16: ne, na frišno je kaj drugega, ampak o tem v nadaljevanju, zdaj pa gremo samo k Bikul in na frišno.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Izrael obeležuje obletnico, izraelska vojska z novimi napadi na Gazo. Obsojenka v Tennesseeju po spodleteli usmrtitvi pri zavesti. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V Izraelu, kjer obeležujejo tretjo obletnico napada Hamasa, danes potekajo številne spominske slovesnosti. Ob 6:29 minut po lokalnem času, ko se je pred tremi leti začel napad, v katerem so borci palestinskega gibanja ubili okoli 1200 ljudi in zajeli približno 250 talcev, se je odvila tudi slovesnost v kibucu Kfar Aza, blizu meje z Gazo. Z minuto molka so se svojci spomnili žrtev na prizorišču glasbenega festivala Nova, kjer so pripadniki Hamasa ubili več kot 370 ljudi. Svojci žrtev drevi pripravljajo tudi zborovanje v parku v Tel Avivu. Izraelska vojska medtem tudi danes nadaljuje napade na Gazo. Obsojena morilka Krista Pike, ki je prejšnji teden preživela poskus usmrtitve v ameriški zvezni državi Tennessee, je znova pri zavesti in govori, medtem ko v bolnišnici še naprej prejema intenzivno zdravstveno oskrbo, so včeraj sporočili njeni odvetniki. Njena napoved za okrevanje je za zdaj nejasna, pričakujejo pa dolgotrajno okrevanje, so še dodali. Po neuspešnem poskusu usmrtitve je guverner Tennesseeja Bill Lee prekinil naslednjo načrtovano usmrtitev in odredil preiskavo primera. Rokometaši LL Grosista Slovana so v drugem krogu Evropske lige v dvorani Tivoli premagali islandski Valur 34-29. Ljubljanska zasedba je tako dosegla drugo zmago v skupinskem delu drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na evropskih tleh. Po zmagi v madžarski Tatabani 36-31 je v kultni dvorani pod Rožnikom zanesljivo premagala še zasedbo iz Reykjavika. Naslednja tekma jo čaka 13. oktobra, ko bo gostovala v danskem Tištedu. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
3: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
7: Lep pozdrav na ceste. Na naših cestah zaenkrat ni večjih posebnosti. Ne razradar na stojalu, ki ste ga že prej opazili, in sicer pred uvozom Murska Sobota. Drugače pa to je to. Če opazite kakšno posebnost, kje sporočite na 080 13 02.
8: V tem jutru z nami VIP gost Štajerske budilke ter Simona in Arnej.
7: Lepo, dobro jutro, ja, no, povej.
9: In rok pileti 4 minute čez 8, čas tako hitro mine, ko se imamo lepo. Rok je torej prišel to jutro k nam v Štajersko budilko. In pa Rok, nisva še te pa danes sprašala, kaj pa kaj tvoj hobi?
7: Hobi?
9: Ti si moje gore list, veš, ti ko pri hobijih se malo polamaš skup, ne? Jaz sem rolala, pa sem se polamala.
10: A si tudi imela poškodbo?
9: Ja, žal.
10: Ja, lej, jaz imam ful rad šport. Fuzbal sem nekoč igral 10 let, rad hodim tudi v fitness.
9: Aha, zato si me vprašal, kateri klub imam na raje.
10: Ja, tako.
9: Poznaš naše klube, vidim.
10: Mislim, poznam Aluminij, poznam, ja. Ne, tam, ko si ti, tak da držim pesti za vas, da ne boste izpadli iz prve lige.
9: No. Hecam to
10: se, no. Proti vrhu pa še naprej. Ej, drugač pa ja, sem imel pa letos en neljubi dogodek, da sem si ahilovo tetivo strgal med fuzbalom in to je res grozna poškodba. No, zdaj je 6 mesecev tega in še nisem, ajde recimo, da sem na 80%. No.
9: In to na en poseben dan, ne? Ki
10: ironično,
9: v bistvu
10: na 1. april, ja. In mi noben ni verjel. In pol sploh nisem več klical ljudi. Ja, ja. Poklical sem sam človeka, ki me je pelil na UKC, mislim na urgenco, in dvema sem še sporočil, pa so bili vsi ha. In nisem več. Naslednji dan sem vse obvestil.
9: No, ampak si danes že spet prijateljskih odnosi z nogometom?
10: Mislim, ne morem še igrati. Nisma še niti imela možnost, da se usedema in probama pobotati z nogometom.
9: Te je strah?
10: Predvsem delam. Ne, ni me strah več. Je pa strah prisoten bil od začetka, kaj bo. Trenutno delam pač ful na moči meče, ker pač noga, ko spoznaš svoje telo, ko s tako poškodbo vidiš, da v 14 dneh ti cela mišica zgine. To je bizarno, koliko se trudiš časa, da nekaj zgradiš, pa se pol poruši lahko v enem dnevu. Ja. Zdaj pač predvsem počasi in postopoma delam na to, da bom 100% lah, da bom sploh laufo lah. No.
7: Ampak kakšna prelomnica pa je bila to v tvoji pevski karieri, ne? Ker nekaj si moral kar odložiti takrat.
10: Stvari. Ja, ful vplivajo take stvari na ves potek, tudi ustvarjanja glasbe in vsega, ker pač kar naenkrat nekaj drugega postane prioriteta in ko postane prioriteta zdravje, takrat še le vidiš, koliko je pomembno biti zdrava. Ne?
9: Spol pa bil si na Berglah, ne?
10: 2 meseca na Berglah, pa pol še nekaj, mislim, 3 mesece sem nosil tak škorn, na katerem, mislim, in z Berglam in stopaš na njega. Je nek proces, ki ga lahko zdaj cel dan govorim, kako je to potekalo, ampak še enkrat, a ne, pač takrat spoznaš, da more res zdravje biti vedno na prvem mestu.
7: Je pa bil morda ta proces, ko si ga prej omenil, ki si bil čas, recimo podoben koroni, ko si lahko stvarjal tudi, ali kaj si delal med tem časom, ko si mogel sedeti in ležati?
10: Veš, kaj sem mogoč spoznal, pa bo zdaj nekaj čudnega, ne bom šel v ta odgovor. Takrat sem spoznal, da imam ob sebi osebo, ki mi res veliko pomeni in to je Tjaša, ki je meni takrat pomagala te 3 mesece pri vsakodnevnih upravilih, od kuhanja do posode, do tega, da ko sem se tuširil, to je bilo bizarno, a ne noga ven iz tuša.
9: Kdo je Tjaša?
10: Kdo je Tjaša? Tjaša je pa moja punca, no.
9: No, to.
10: Ja.
7: Da vejo
10: ja,
7: vsi ljudje, o kom govorimo.
10: Da vsi vejo.
7: Recimo tisti, ki ne veste, no zdaj veste, da Rok je zaseden, da je v vezi in to je njegova Tjaša, ki je torej lepo skrbila
10: tako,
7: za tebe.
10: Tako, in, no, in tudi nekaj lepega se vedno lahko iz nekaj slabega zgodi. Ne?
9: Pa pri težavah v bistvu tudi spoznaš, ne, če si zaskupaj.
10: Tako, ravno to je moj smisel tega, kar zdaj govorimo. Ja.
7: No, zakaj si si moral nadeti slušalke? Ni Tjaša, da ne boš presenečen, ampak
10: tudi vem, da ne bi bila, ker ni taka oseba.
7: Ampak v takih situacijah res poznaš prave prijatelje, je tako?
10: Tako.
7: In tebi je v takih trenutkih tudi pomagala še ena oseba.
9: Sodelavka morda? Katera?
7: Morda sodelavka, ampak jaz vem, da tudi zelo dobra prijateljica, ne?
10: Okay.
7: Mihela, kakšen sodelavec pa je za tebe, Rok? Povej.
11: V bistvu, Rok se je v mojem življenju pojavil čist spontano. In ravno v nekem takem obdobju, ko sem očitno potrebovala nekoga kot je on, takrat sem ga celo poimenovala moj angel varuh, verjetno ve zakaj, ker se je nekako pojavil liha v pravem času, na pravem mestu. Je pa Rok človek, na katerega se lahko zaneseš, vedno je pripravljen pomagati, hkrati pa je tudi vedno za kakšno foro in z njim res nikoli ni dolgčas. Kot sodelovc je super, kot prijatelj pa še toliko bolj.
7: Spet lepe besede.
10: Lepo. Za tiste, ki ne vejo, Mihela je kreatorka družabnih omrežjih na enem drugem radiju, na katerem jaz tu delam in ona je, njo sem v bisto nekak jaz upelo v tisti svet in točno v tem, kar je govorila, da glih rabila je šiht in pojavil si se ti in si mi nekje tam šiht zrihto. In men, jaz sem ful človek, ki rad daje. Pač, moj največji jezik ljubezni je dajanje. In imel sem v življenju mnogo ljudi, ki so to zelo izkoriščali. Jaz si pač nisem mogel pomagati, zdaj pa nekako gradim res bazo okrog sebe, samo tistih pravih, ki pa to, da jaz rad dajem, cenijo.
9: Pa in znajo sprejemati, ne? Pravilno.
10: Znajo sprejemati, pa ne samo to, razumejo, da sem tak in nikakor ne izkoriščajo to in zaradi tega se mi zdi, da tudi počasi jaz dobivam nazaj vse, kar sem v življenju dajo okrog, recimo.
7: In Mihela, zagotovo imaš tudi ti kako dogodivščino, ki jo imaš zapovedati z rokom, ker
10: zle preživite. To me pa zanima.
11: Definitivno si bom zavedno zapomnila, ko si je rok poškodoval aprila hilovo tetivo. In en dan po tistem me je prosil, če ga lahko peljem v trgovino, ker sam se ni mogel. In že ko sva prišla tja, sva se hecala, da glede na njegovo stanje bi lahko kar na mestu za invalide parkirala. No in ko sem ga peljala noter trgovino, on na birglah, jaz ga kupovalno košarco, on je lepo zbiral stvari, jaz pa sem dajala v vrečko in poskrbela, da fant ni bil lačen. Tako da sem lahko bila jaz enkrat z razliko angel varuh njemu.
10: Evo, bravo. Pa tudi.
11: V tej priliki te pa lepo pozdravljam.
10: Hvala, Mihelca. Pa tudi to sma parkirala na invalidskem temu parkirišču takrat. Ker jaz sem bil res skorda nepokreten in mi je vsak... Ja, nisem imel te kartice invalida, ampak res mi je vsak meter pomagal.
9: No, čeprav zdaj, če se malo pošalimo, ne, je pa ena prednost tudi bila, ne, doma te tuširala punca.
10: Tuširala meni. Ne, imam neke svoje lastne zadržke. Jaz, mislim, nujno rabim higieno in to moram sam narediti. Ne. In se grozno počutim, ko pomislim, jaz sem si takrat ful sem se pomeril s tem, da to ni najhujš, kar se ti lahko v življenju zgodi in ko pomislim, da obstajajo nepokretni ljudje, ki drugi skrbijo za njih, res sočustujem s temi ljudmi, no, ki skozi kam morajo iti in verjetno se moraš v neki točki pol sprijazniti in reč pač nimamo
9: boji,
10: kaj.
9: Ne?
10: Tako in ampak no, kje sem ostal. Aha, ne morem si predstavljati, da bi mogel nekdo celo življenje skrbeti za mene. Mogoče je to tudi to, kar sem prej rekel, ker jaz moram dajati. Jaz imam potrebo po dajanju.
9: Ampak življenje se te spremenilo in zdaj tudi prevzemaš.
10: In zdaj tudi dobivam nazaj. Tako.
7: Bomo o tem malo kasneje. Skratka, znaš biti tudi budala v pozitivnem smislu. Mi pa gremo torej k Bikul in budala ter zanimiva pesem. Poslušajte, zakaj ne? Boste sami razumeli.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
3: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
2: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
4: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
8: Luka Basi!
9: Sobota, 10. oktober!
8: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
10: Stopni 7.7 in Petrol.
11: V reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Kiza je bila tole in Be Cool še iz leta 2016, torej.
1: Evo, znot. ja, 10 let nazaj, na 1. september je bil izdan ta komad s temi uji.
0: S temi uji in s to muzo, no, v tvoje življenje pa je prišla torej nova muza.
1: Ja.
0: Ali ne?
1: Ja. Zdaj je sicer na frišno, mislim, je frišno, pa ni več toliko frišno, no, ampak Tjaša, o kateri smo prej govorili, če je kdo poslušal, je moja muza, moja negovalka, oseba, ki mi daje mir, no, in mi je to ful všeč.
2: No, in Tjaša je zelo mirna, ne? Ti pa si tak malo energičen, ne malo, ti si kar energičen. Kdo doma torej umirja katerega?
1: Ne rabimo se umirjati, se mi zdi, da se kar organsko skozi...
2: Z energijami.
1: Tako, to zgodi.
0: Kaj pa ta je recimo pri njej najbolj pritegnilo?
1: Medva sma delala na enem projektu skup, jaz sem bil tam kot producent, ona je pa pomagala, težko razložim zdaj, no, nekaj je pomagala in jaz sem pravzaprav skor da bil šef. In sem jo usmeril, kaj more storiti, kaj more narediti, kaj more prinesti in je ful dobro je delala in sem rekel, da je prva stvar, ki sem jo pri njej opazil, je pridnost in delavnost, no, in mi je to bo ful všeč.
2: Torej si en tisti šefov, ne, ki se zapalijo zaradi delavnosti, ne?
1: Ne, prvo kot prvo itak sem videl, da je lepa vizualno, a ne, pa sem pa videl, da je še delavna in sem rekel, no, to je. Pa je kar redkost lahko.
2: Je pa zaženit,
1: dan si, tako, ja.
0: Mislim se, zdaj, ko smo ugotovili, da je Rok dosti krat šef kakim lušnim puncam, mladim, ki so delavne, ki bi rade delale, tako da, če je, ne vem.
2: Je rekel,
0: ne
2: vem, dosti z njih.
0: Kaj na lager,
2: je rekel, dosti z njih, vzem službo. Veš kaj, zdaj bom jaz prevedla, ne?
1: Okay.
2: Arnej želi, če bi zdaj tebe lahko zamenil za nekaj časa.
0: Na delovnem mestu.
1: Ne vem, bomo po etru, pol
0: se bomo pogovorila. Bomo pa se zmedla.
2: Povedal pa si v enem intervjuju, da jo malo pa moti nekaj pri tebi, ne? In to je zasedenost. Predvsem
1: ja, mislim, moti, ja, itak si bi želela, da več časa preživima skup, ampak hkrati pa tudi razume, no, da je moj poslovni svet recimo res tak... posod sem, no, pa nikjer nisem na koncu, tako da to razume. No.
0: Kako bi recimo opisal s tremi besedami, tako da jo na hitro spoznamo?
1: Tjašo,
0: Zraven delo,
1: zabavno,
0: nekaj, to si že povedal.
1: Zabavno, zelo zna biti zabavna, potrpežljiva pa recimo ljubeča. No.
2: Poslana z vesolja.
1: Tako.
0: O tem bomo tudi danes še govorili, to je namreč Rokova nova pesem, najnovejša, zadnja.
1: Zadnja, najnovejša, sicer napisana nekaj let nazaj in v tej skladbi se skrivajo več različnih mus, ne samo ena. Ne. Vsi ljudje, ki so mi, to bi še dodal, vsi ljudje, ki so mi za moje pojme poslani in iz vesolja in jih imam zdaj okrog sebe, so nekako tej pesmi.
0: Si čula Simona? Zdaj smo mi dva okrog njega.
1: Tako, tudi vedva, ja.
0: Kaj pa pesem Ona zna?
1: Ona zna je pa pesem, ki je neki, ne vem, 2 leti nazaj se mi zdi.
0: 2024, ja.
1: A 2024, ja, bila napisana, to je tudi ena izmed prvih pesmi, ki sem jih napisal. Meni je zelo draga, taka poletna, malo gre v te neke toše projeski melos, recimo, ki meni recimo je ful pisan na kožo in mi paše in ga imam rad.
0: Kaj pa je recimo kakšen red flag pri puncah za tebe?
1: Red flag?
0: To so zdaj...
1: Razumem, kak, ja.
0: Ne, da bi poslušalcem razložili. Neki,
1: kar te malo odvrne.
0: Ja, kaj te zmoti.
1: Ja, kaj te zmoti, ja.
2: Kakšne ženske recimo ne bi nikoli moral sprejeti?
1: Veš, kaj mi gre na živce, mi gre mogoče pretiran feminizem. To me recimo odvrne, ker se mi zdi, da pri taki ženski ne boš nikoli me upravost.
2: Torej, rad si še vedno šef tudi doma.
1: Ne govorim o tem smislu, ampak samo to, da pretirana vloga žrtve, dajmo tek reči. No.
2: Si recimo tisti moški, ki rečeš, det mora biti det, ne, rad vodiš,
1: ne,
2: ali si rad voden?
1: Rad vodim, ampak nisem pa... ni pa to družina skozi, da je moški udarja z železno roko. Pač,
2: ne,
1: oboje. Rad sem tudi včasih otrok ob svojem partnerju. No.
0: Skratka, tvoja Tjaša zna, ona zna, yes. Tukaj sta pa Be Cool, Rok Piletič. In, a ne, Piletič.
1: Ne, to je bil samo Rok. Cesti Be Cool je sam repek.

0: noči? Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Marija Slodnjak. V Poljčanah nadaljujejo obnovo zgornjih prostorov zdravstvene postaje. Tam nameravajo do konca leta vzpostaviti novo ambulanto splošne medicine, čakalnico in hodnik, za kar so namenili dobrih 23 tisoč evrov. Direktor občinske uprave Milan Ninič.
5: Do konca leta bo občina Poljčane podelila še 0,88 tima družinske medicine, ki se bo izvajala v zdravstveni postaji v Poljčanah. Ravno s tem namenom nadaljujemo tudi z obnovo zgornjih prostorov, torej vzpostavila se bo dodatna ambulanta za bodočega zdravnika oziroma zdravnico, čakalnica in pa hodnik. V te namene namenjamo dobrih 23 tisoč evrov, predvsem zato, ker želimo zagotoviti bodočemu zdravniku oziroma zdravnici ustrezne prostorske pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti in pa predvsem funkcionalno okolje za vse ostale zaposlene.
4: Ker bodo potrebovali dodatna parkirna mesta, so se odločili, da porušijo še zadnjo zapuščeno stavbo v središču kraja, ki je kazila izgled občine. To je nekdanja stara zadruga nasproti zdravstvene postaje. Na gradu Borl so predstavili novo ponudbo za družine interaktivno grajsko doživetje Borlijeva skrivnost. Aktivnost je izvedlo znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj v okviru projekta Living Castles 2.0, ki ga sofinancira program Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027. Novi projekt krepi čezmejno mrežo živih gradov s spodbujanjem vključujočega in dostopnega kulturnega turizma. V okviru projekta je na gradu Borl nastala nova ponudba za družine. Skozi interaktivno grajsko doživetje vodi lik Netopirja Borlija.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Evo, dobro jutro na Radiu Ptuj, Rok Piletič sem z vami, med tem, ko mi Simona kuha kavico, bom pa jaz vreme napovedal zdaj, evo.
7: Ker izvoli.
6: Lej, sonček je, popovdan, nas čakajo, mogoče malo kaki oblački, ampak zelo lep dan bo tja do 21 stopin.
7: A, super.
6: Nas pa v naslednjih dneh sicer čaka malo dežja, ampak lej, vse smo imeli zdaj ful sončka, rabi pa tudi malo dežek prit, pa po oknu tok je dežek potrkal.
7: Po dežju vedno posije sonce, tako da to je to. Glej, kaj ga gleda zdaj, kaj,
6: dobro,
7: kaj delaš na mojem mestu.
6: Lej.
8: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
7: Lepo dobro jutro in pozdrav tudi na ceste. Zaenkrat brez večjih posebnosti, kar je super, bi se reklo BP in naj tako ostane čim dlje. Če kajkoli novega opazite in da bi morali izvedeti tudi ostali vozniki, smo pa tukaj in zmere dosegljivi na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman. Tuj.
2: Z vami v tem jutru Simona in Arnej ter VIP gost
6: Rok Piletič. Dobro jutro še enkrat.
7: Vidim, da se res kar znajdeš za mikrofonom, tako da, glej, če kdaj v petju se kaj zalomi, veš, kje te čaka prihodnost.
11: Samo jaz te mojega zica ne, Adam.
6: Ne. Ne bomo zemo nobenih stolčkov.
7: Je pa res, da tudi zelo dobro, torej, morda mogoče malo skrito od zadnje Roka Piletiča, ampak vem, da tudi imaš ful dobrih idej za, torej, že kot sem preomenil, videospote in za vse, ful si tak, kako se že reče, kreativen.
6: Kreativc, to, ja, se tudi smatram kot kreativca, glava mi rada laufa na različnih koncih, zato tudi v mojem življenju počnem več dejavnosti poleg glasbe, kot je produkcija videospotov, kreativno snovanje idej, radijskih programov in tako naprej, lahko bi še naštevo. In v bistvu mi prav paše, ker ne vem, od kje imam to in zakaj imam to, ampak že celo življenje.

0: skos naprej že, ne?
1: Se tudi umirijo, mm-hmm. ampak ko jih aktiviram, mm-hmm. Se rodijo dobre ideje tudi. No.
2: In o tvoji najnovejši in zelo dobri ideji bomo spregovorili takoj po naslednji. Tukaj pa je Rok Piletič in Zate vse.
1: Yes!

0: Za te vse, za nas pa danes tukaj rok piletič, ki nam lepša tole sredino jutro. Kako si kaj, čas kar hitro mineva, ne?
1: Čas zelo hitro mineva. Eni rečejo, da to vidijo prek otrok, jaz jih še nimam.
0: Še ne?
2: Vadiš pa vadiš.
1: Simona!
2: No, ja vprašam!
1: Ne vem, to ti misliš, ti kar razmišlji o vaji. Veš, kako bom rekel, da se vrnem nazaj na temo, me je čist medla zdaj. Jaz to vidim, jaz se znam vsake tog časa fullu trenutek postajta. Ne? Zdaj sem tu in zdaj in takrat zaznam tudi čas in kje sem in koliko je preteklo časa.
0: Mislim, ker ko je enkrat oktober, pol je samo še Halloween, pol pa so že...
1: A ti na ta način.
0: Lučke.
1: Se že odtajamo.
2: Pa kaj, lahko mi danes nekaj povemo. Rok je danes zjutraj tudi podpisal eno zadevico.
1: Je, a lahko jaz napovem.
2: Daj.
1: 31.12. bomo zjutraj, oziroma dopoldan, prižgali lučke. No, vse bo že prej prižgane, ampak uradno in formalno pridem.
2: Odštevali bomo do novega leta tako, skupaj z otročki.
1: Tako, in družinami in vsemi, tako da... Če sem te prej prav razumel, takrat, ko smo bili z Niko Zorjan, je bil rekorden trg, gremo letos to porušiti.
2: Gremo porušiti otroško silvestrovanje, torej spoh nisem prašala, direktorce, če lahko povem, ampak glej, nima to veze.
1: Ej, podpisali smo, konc.
2: To je to.
1: Jaz bom pel na trgu.
0: Je, kaj je vabljeni 31. Evo smo že v decembru, pridite, rok piletič bo tam.

0: Pa brez plačno, seveda.
1: Seveda, seveda. Ja. Ampak gremo zdaj nazaj v realnost, malo še imamo do decembra.
0: Pa tek fajn smo se imeli. Ja,
1: pa so že bila darila, pa že konc leta, ne?
0: Ja.
1: Ne, gremo k tvoji najnovejši pesmi, torej Poslane iz vesolja. Imel si čas torej po poškodbi in
0: tako,
1: prišlo je to.
0: Prvo kot prvo, naj povem, da vsekakor bo tudi ta pesem slišana N30. Pesem je napisana že nekaj časa nazaj, kot sem že prej povedal, v njej se skriva več različnih mojih življenjskih mus, ljudi, ki so mi, ne vem, ki mi stojijo in so mi stali ob strani. In njim rečem, da so poslani iz vesolja in evo, tudi vedva sta danes dobrodošla v tem vesoljskem krogu, tudi vedva sta poslana v moje vesolje kot dve osebi, ki lahko rečem, da se fajn počutim odvajo in to je v bistvu prav ta čar, ki si ga želim skozi glasbo.
2: In ko to vesolje zbiraš, ne, je prav, da si zbereš ljudi, ki ti ugajajo, ne da?
0: Absolutno, mislim, tiste, ki ti...
2: Čeprav je to v službi težko, ne, da se razumemo. V službi pač dobiš, kaj dobiš, ne?
0: Ja, no, mislim, vse se mi zdi, da si tudi v službi lahko mikrokrok ljudi narediš, ki ti odgovarjajo. Predvsem je pa treba ločiti, da poslovno in privatno mora biti res nekaj čist drugega.
2: Res je, no.
0: In si ful manj verjetno obremenjen, če znaš to ločiti.
1: In koliko verjameš v te energije vesolja in tega?
0: Nisem zdaj spiritualni Buda, ampak verjamem, da pač smo neka energija, ki se pretaka v nas in da ima vsak neko svojo auro, eni večjo, drugi manjšo. In verjamem tudi v to, da je aura ljubezni in bolezni popolnoma drugačna, recimo.
2: In pa, da je tisti rek, ne, kar seješ, to žanješ.
0: Tako.
2: Enkrat življenju
1: in
2: sigurno.
1: In kar daješ, to boš prejemal nazaj.
0: Boš dobil nazaj.
1: In se pri tebi to zagotovo strenja. Velja, bi rekel.
0: In tudi prvajo, ker sta tudi tople osebe in se mi zdi, da izžareva ta zelo pozitivno energijo.
1: Kak je rekel prej, ne znam sprejeti pohvale, ne?
0: sem kar dal nazaj.
2: Zdaj ga pa bo kar dan še imela tu en čas.
1: Ja, še
0: hvali dajo.
1: Povej, kaj je pri pesmi Poslana iz vesolja nastala najprej melodija, najprej besedilo?
0: Ti si poslana iz vesolja, sem enkrat napisal in mi je bil ful zanimiv, zanimiva besedna zveza in sem pol iz tega gradil. Se mi zdi, da ko najdem neko bistvo, neko jedro ideje, zelo hiter lahko zgradim okrog, ampak to bistvo in to idejo mi je najtežje ponovadi najti. Prav me kar sama najde ponovadi.
2: Koliko časa rabi en izvajalec, da naredi pesem?
0: Zelo odvisno. Jaz gradim na res na tak način, da mi neka ideja pade v glavo, ponavadi v tekst spremenim, pol pa začnem momlat melodijo na to in na koncu pač pride do tega aranžmaja. Jaz imam najprej tekst ponavadi. Ja. Če pa že melodija je pa kar že malo teksta zraven te melodije, in pol to pošljem naprej in za nejem, zdaj v tem trenutku res cel album delama za nejem, a nejo to predstavim, on pol čuje spet neko drugo plat, inštrumentalno in tako naprej.
1: Koliko je zdaj sestavljen album že?
0: 6-7 komadov imam naredih.
2: Koliko štartaš?
0: Zdaj Vesolje je bil prvi, ki je prišven, do konc leta želim še dva izdat, ta dva bo ta bolj mirna, bolj nek, ne bom govoril, tem bomo drugič.
2: To, kar si ti, bistvo.
0: Tako, rok, ja. In pol drugo leto nekje spomladi bi želel, da pride 10-12 pesmi ven, no, naenkrat.
2: Ja, pa se pa vidimo drugo leto na kakem koncertu na Ptuju, ha?
0: Ja.
2: Si za?
1: Ti boš že skoraj za novo
0: že
1: leto.
0: Že to leto, N30, ga pa še drugo
2: si
0: leto.
2: Za?
0: Ja, sam takrat pridem z bendom.
2: Ja.
0: Z veseljem, ja, no, tako.
1: Kaj pa še, povej še za videospot, kako je bilo snemanje?
0: Videospot je bil super. Če bi rabil moškega plesavca, bi zihar tebe poklical.
1: Hvala.
0: Sem pa rabil žensko plesavko in sem poklical eno krasno Jasno Potočar, ki je super. Lepa je, no, krasno energijo ima in ful dobro je oddelala s vlogo, ki jo je imela. Spot je bil posnet neki v Italiji, pa neki na Gorenjskem. Je pa tak, želel sem si neki preprostega, nič preveč sproduciranega in to smo posneli v enem dnevu. Res smo se imeli fajn, no, mislim, ko da nismo šli snemati.
2: Koliko spota. Si pa ti plesalec?
0: Zelo slab.
2: A no, ne, to bo
1: delavno.
0: Zdaj je pokazal,
1: samo nakazal.
0: Pokazal je, kot da konzumiram nekaj tekočega. Ne, da te, ma ne, tudi takrat mislim, da niti ne. No. Razen, če me nekdo res nauči koreografije in jo ponavljam. To pa učim se pa hitro. No,
1: no vidiš.
0: Tule mi lahko ti pomagaš.
1: Z veseljem, recimo. Vedno. In se veš, prijatelji, ali kaj sem kolega, ali kam spadam, zdaj v katero tvojo kategorijo?
0: Ti si kolega.
2: Znanec. Znanec.
0: Ne, ne, kolega, ne, kolega, kolega. Znanec je manj kot kolega.
1: Ja.
2: Mene skratka, pa sploh ni.
0: Ti boš pa kmalo moja prijateljica.
1: Odvisno, kaj se je to za drugo leto zmenila.
2: Kapetanka v nogometu.
0: Če mi zrihtaš špil, ja. Naptuju si moj prijatelj. Evo.
1: Pazi, kaj govoriš, Simoni, ker se ti želja lahko uresniči. Drugače pa res povej se, pa, kje se vidimo, kaj v nadaljevanju, imaš kakšne posebne
0: ja,
1: koncerte?
0: Ja, imam. Ni, ogromno jih je v rezervaciji, da zdaj tega ne bi pač umenil, da ne, da ne bo pol odpadlo, pa ne bo, ampak ja, december se mi kar fino polni. Tudi recimo za drugo leto, leto sem začel neki par porok sem naredil tudi z bendom in drugo leto imam že ful zasedeno tudi s porokami, tako da se mi tudi ta del glasbe zdi fajn, porok je predvsem zaradi tega, ker se povezujem z manjšim številom ljudi, predstavim tudi znotr tega svoje skladbe, a ne, če si jih seveda ženini nevesta želita slišati in pa na terenu sem več in kondicijo glasbeno, vokalno imam ful boljšo zaradi tega.
2: Imaš tudi odličen band?
0: Zelo, zelo fajni fantje so, podpirajo me in prvič se mi zdi, da v življenju imam band, ki mi res daje veter v moja krila in to je ful pomembno pri ustvarjanju in izvajanju seveda.
1: In torej tudi rojstni dnevi, poroke, kje te lahko v bistvu kontaktira?
2: Veselice.
0: Povsod.
1: Povsod seveda.
0: Povsod, lej, če je le v smislu z mojo zgodbo in da se jaz počutim biti del nečesa takega, seveda, absolutno, se lahko vedno slišimo.
1: No, mi smo te že bukirali za 31. decembra, tako da če ne prej, se zagotovo vidimo na silvestrovanju otroškem, kjer bomo slišali vse tvoje pesmi in seveda tudi Lučke, pa seveda tudi najnovejšo Poslane iz vesolja. Rok, hvala ti za to, da čudovito jutro.
2: Hvala, da si bil poslan z vesolja danes k nama.
0: Ja, in v dva meni, seveda. Mm-hmm. In hvala tudi, zdaj, da se nemo preveč hvalili. No.
2: Pa dajmo se.
0: Lepo, ni mi žal se voziti eno uro pa pol zjutraj do Ptuja za tak lep program, kot ga delate. In vam želim še na enkrat toliko poslušalcev, kot jih imate. Trenutno ste v nekem rekordnem poslušanju. Nekje slišo. No.
2: 42 tisoč.
0: Bravo. Evo,
1: no, zmeraj super. Si dobrodošel, se pravi, čim prej pridi, mi bomo te zmeraj veseli.
0: Hvala. Uživita.
1: Poslana iz vesolja in Rok Piletič.

0: Čuješ? Ko ta mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega narej, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol. Pod noge. Vidiš? Sevlje. Pomahaj jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kot center Ptuj.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: malico.
1: Današnjo sredo so v Žiher Pointu za vas pripravili dnevne malice in to med 9.30 in do 11. Imajo pa tudi posebno dnevno ponudbo v restauraciji Taste Point butičnega hotela v Moškancih vsak dan med 11. in 15. uro. In danes vam ponujajo koruzno kremno juho, po juhi pa lahko izberete ocvrte perutničke z zelenjavnim rižem, na jedilniku tudi kebab, solatni krožnik pa fuji s tartufi. Danes tudi v Taste Pointu sezonska solata in pa hišna sladica.
2: V gostilni Gastro vam danes za malico ponujajo seveda dve vrsti juh, potem pa lahko izberete med pečeno piščančjo bedro z mlinci in pa zeljno solato in pa med štajersko kislo juho, zraven pa dobite še krof za sladico.
1: In pa še hotel Roškar, ta ima na jedilniku gobovo juho z ajdovo kašo, po juhi pa odojkova rolada s praženim krompirjem in solata, tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato imajo, danes pa na jedilniku hotelu Roškar tudi mesni kaneloni s pomfrijem in solato.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V ruskem napadu na Kijev nove smrtne žrtve. Pred referendumi še danes mogoče prijave za glasovanje na domu ali volišču Omnija. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V novem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev, v katerem je ruska vojska ponoči poleg dronov znova uporabila tudi balistične rakete, sta umrla najmanj dva človeka, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Na nevarnost obsežnega ruskega napada na Kijev je predtem v sinočnem nagovoru opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med drugim je bilo tarča napadov mesto Zaporožje v osrednjem delu države. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih se danes izteče rok za prijavo za nekatere posebne oblike glasovanja, denimo za glasovanje na volišču Omnija ali na domu. Volivci, ki želijo glasovati na ta način, morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Slovenije in želijo v nedeljo glasovati na volišču v Sloveniji, pa lahko to še danes sporočijo državni volilni komisiji. Slovenski kolesar Primož Roglič bo zadnji dan domačega evropskega prvenstva lovil kolajno v vožnji na čas. V Šenčurju bodo podelili še pet preostalih kompletov odličij v vseh starostnih kategorijah. Skupaj bo na startu 12 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk. Vrhunec bo moška članska preizkušnja, ki se bo začela ob 16.15. Na startu bo 44 tekmovalcev, od tega dva Slovenca. Poleg Rogliča, ki bo 22,1 km dolgo traso začel ob 16.40, bo nastopil še Jan Tratnik ob 16.50. Prva favorita sta Šved Jakob Söderqvist in Švicar Stefan Küng. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
3: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralnic v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Lep pozdrav na ceste, zaenkrat ni večjih posebnosti, niste opazili nobenih zastojev ali radarjev, kar je super. Če pa se slučajno kaj spremeni in da ste ravno kar na svoj poti kaj opazili, od naštetega pa sporočite 0813-02.
9: Vaša najboljša jutranja družba sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
8: Najboljša, najljubša, najbolj smešna, ne, se sam sebe hvalim, pa ne vem zakaj, ampak pač fajn se imamo, no, lepo jutro je, tudi lepo sonce se naredilo. Uživajte tudi vi v naši družbi, mi bomo z veselje poskrbeli za dobro glasbo.
10: Arnej pa poskrbiš za gume, se bom bone, ki jih jaz imam narajši.
8: No, če ti vedno poskrbiš za mene, za moj zajtrk, pa za to, da imam mozole pol, pa da, da imam kile gor, lahko tudi jaz enkrat malo za tebe poskrbim.
10: Saj veš, da det mora imeti 100 kil.
8: Ti sam pogotni, ja.

0: dimmi che cosa. Eros Ramazzotti è più tole in palla con me, de seti che c'è sdeveto, lepo da brutro, oziroma že dober dan, lahko želimo prav vsem vam.
1: Tudi tistim, ki že razmišljate, kaj boste podarili za novo leto, sploh poslovnim partnerjem, torej tistim, ki imate morda podjetja, kakšno kmetijsko dejavnost, pač karkoli.
0: Ali pa že za rojstni dan in božič, ne? Tudi kakšno posvečeno, personalizirano darilo.
1: Tako, in to poskrbijo v Čelantisk. Ivan Čelan SP, ki se nahaja v Trničah 83, torej občina oziroma v kraju Marjeta na Dravskem polju, lahko ga pokličete na 041 719 450. Zakaj? Ker imajo res prav posebne storitve, od avtografike, tudi polepijo vam vozila, tako kot imamo mi, ne, naš radijski avto, potem digitalni tisk, to so seveda različni plakati, zdaj je moderno, da za rojstne dneve dajemo plakate, da ja vsi vidijo, kdo praznuje, ne? Tudi kakšne nalepke, promocijski material in pa tisk tekstila in pa termotisk, to si imel nekako, ne?
0: V mislih, ja, in pa tudi grafično oblikovanje in pa nasplošno marketing. Zelo pa recimo je pri njih tudi kvalitetno vezenje. V podjetju namreč posebej podarjajo vezenje kot trajno in pa kakovostno tehniko personalizacije oziroma personaliziranih oblačil in pa tekstila, ne? To pomeni tisto, ko vam natisnejo kakšne nalepke ali pa izvezejo tudi logotipe in vse skupaj je hitro in cenovno zelo ugodno, ne?
1: Imajo tudi seveda novoletni program, kot sva prej povedala, za vse tiste, ki boste komu kaj podarili. To je od koledarjev, rokovnikov, tudi promocijski tekstil, kot si omenil, in pa seveda tudi kakšni vžigalniki, kulice, kakšni drobni predmeti. Skratka, tudi gravirajo na drobne predmete, UV tisk za različne materiale in površine, USB ključki, obeski, skratka ni da ni.
0: In skratka, že zdaj je treba študirati vse to, ja. Ne, da ne boste prepozni, ker vemo, decembra je pol gužva in bi vsi imeli 1, 2, 3, decembra pa je že to treba tudi podarjati. Pa tudi zdaj se pravi, če je kakšen rojstni dan, evo, Čelantisk je tukaj za vas.
2: Čelantisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!

0: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
1: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
2: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
3: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Opekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
2: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od Žetve do žetve.
4: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni 17.7 Petrol.
6: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
8: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
7: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
8: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
7: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
8: Na čaj, kavo ali časopis?
7: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: malico.
1: Današnjo sredo so v Žiher Pointu za vas pripravili dnevne malice in to med 9.30 in do 11. Imajo pa tudi posebno dnevno ponudbo v restauraciji Taste Point butičnega hotela v Moškancih vsak dan med 11. in 15. uro. In danes vam ponujajo koruzno kremno juho, po juhi pa lahko izberete ocvrte perutničke z zelenjavnim rižem, na jedilniku tudi kebab, solatni krožnik, pa fuji s tartufi. Danes tudi v Taste Pointu sezonska solata in pa hišna sladica.
2: V gostilni Gastrovam danes za malico ponujajo seveda dve vrsti juh, potem pa lahko izberete med pečeno piščančjo bedro z mlinci in pa zeljno solato in pa med štajersko kislo juho, zraven pa dobite še krof za sladico.
1: In pa še hotel Roškar, ta ima na jedilniku gobovo juho z ajdovo kašo, po juhi pa odojkova rolada s praženim krompirjem in solata, tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato imajo, danes pa na jedilniku hotelu Roškar tudi mesni kaneloni s pomfrijem in solato.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Na Ptuju obnavljajo Volkmerjevo cesto. Še vedno so v teku dela v sklopu prve faze, ki so jih morali zaradi arheoloških najdb prilagoditi. Arheologi so še vedno na terenu. Bodo ostali dlje, kot je bilo načrtovano, a Hac Šinkovec, arheolog iz skupine Stik, pravi, da ne.
5: Kot vem, bojo dela zaključena že v tem tednu. Načeloma vse poteka znotraj rokov, ki smo jih načrtovali.
4: Arheološke najdbe na Volkmerjevi cesti zaokrožujejo arheološko podobo tega prostora in so skladne s pričakovanji. So pa obogatile poznavanje obrobnega prostora rimske poselitve. Naleteli so tudi na sledove starejše prazgodovinske naselitve.
5: Po pomembnosti zagotovo izstopa žgan žarni pokop, ki se lepo povezuje tudi s starejšim odkritji v okolici tega prostora. Verjetno v ta čas lahko umestimo tudi serijo neke lesene konstrukcije, ki je morda predstavljala ostanke objektov ali pa ostanke nekakšnih strukturnih učvrstitev za naselbinske strukture.
4: Arheološke raziskave so izvedli v sodelovanju s Ptujsko občino, ki je vse prilagodila zahtevam in potrebam Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Prilagodila je dinamiko gradbenega posega ter omogočila, da se arheološka izkopavanja nemoteno izvajajo, je pojasnil Šinkovec. V Cerkvenjaku se bo ob 17. začela redna oktobrska seja občinskega sveta. Svetniki naj bi sprejeli odlok o koncesiji za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju občin Gornja Radgona, Apače, Cerkvenjak, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah in Sveta Trojica v Slovenskih Goricah ter dokumentacijo za načrtovano obnovo in nadgradnjo ptujskega vodovodnega sistema Ptuj. Danes sem z vami Marija Slodnjak. Ponovno se vam pridružimo pol dvanajstih, ko bodo na vrsti novice iz Podravja.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Danes imamo pa kar toplo jutro, oziroma že dopoldan, namreč ob pol desetih na Ptuju že 17 stopinj, tja do 22 pa se bo danes ogrelo. Zadnji tisti pravi sončen dan v tem tednu bo, tako da uživajmo v njem, predajmo se naravi in radostem, namreč jutri bomo popoldan potrebovali dežnike, bo pa vseeno toplo, zjutraj celo 14 čez dan 20 stopinj, v petek dopoldan in proti, oziroma pozno zvečer spet nekaj dežja, zjutraj bo 11 čez dan 15, prav 15 bo tudi v soboto, ko bo ena taka oblačna sobota, morda celo za kakšno delo v naravi ali pa čiščenje hiše. No, čistili pa ne bomo v nedeljo, pač pa bomo čistili sebe, poležavali bomo, nedelja se najprej obeta sonce, v dopodansko popodanskem času, zvečer pa ponovno nekaj kapelj dežja, 18 stopinj bo.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
8: Lep pozdrav tudi za volan vsem voznicam in voznikom. Ni večjih posebnosti, razen nekih manjših zastojev v mestnih središčih, ampak tudi te bodo hitro mimo. Če opazite kakšno posebnost, ki jo morajo izvedeti še ostali vozniki, kakšno zastojke, kakšno ovira, sporočite na 08013-02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
2: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
8: Dobar dan, 4 minutke so čez pol deseto že, kar pomeni, da je počasi že tudi čas, da pošljete svoj SMS, ključno besedo RD, presledek, in nam zaupate, kdo praznuje, koliko praznuje in odkot prihaja vaš slavljenec. Nič druga ni potrebno napisati, samo teh štirih stvari.
6: In komaj se čakamo vaših SMS poročil, zdaj pa

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes smo 7. oktobra in poglejmo, kdo so današnji slavljenci. V Pobrežju praznuje rojstni dan Danči Nachberger in na Dančija Nachbergerja ste se spomnili kar trikrat. Tudi Darjan Čeh praznuje rojstni dan. Pa Tejo Brumec iz Prvencev 9 je star 14 let in na Teja Brumca ste se spomnili kar trikrat. Istok Lebar iz Hlapancev 33 slavi. Potem 70. rojstni dan ima Stanko Nedeljko iz Juršincev 74. Monika Ducman Topolovec iz Gradine 18 je stara 30. In na Moniko Ducman Topolovec, natančneje, torej iz Črešnje v Grabe v Stoprcah, smo zdaj dobili SMS, še drug je torej stara 30 let. Vita Bezjak iz Pestike slavljenka, pa Drago Herceg iz Male Varnice, ne tudi ti imaš nekoga, ne?
2: Ja, Urška Kolarič ima danes tudi rojstni dan. To je od naše direktorce, ne?
1: Hčerkica, ja. Tako da lepo zdrav tudi tja. Trezika Bratoš,

iz Korenjaka 3 v Zavrču praznuje, pa Istok Lebar iz Slaponcev 33, 90. rojstni dan ima Terezija Bratuša iz Korenjaka 3 v Zavrču, rojstni dan pa ima tudi Saša Bratuša iz Sobetincev. Rojstni dan ima Vita Bezjak iz Pestik, pa dvakrat ste se spomnili na Vito Bezjak iz Pestik 25 pri Zavrču, Mila Mulej iz Gorišnice je stara danes 5 let, rojstni dan 13. ima Tejo Brumec iz Prvencev 9, v Sobetincih je stara 20 let Saša Bratuša. Potem v Hlaponcih pri Polenšaku slavi Istok Lebar rojstni dan, v Trnovski vasi je stara 4 leta Neli Mulej, Terezija Bratuša iz Korenjaka je stara 90 let, potem ponovno 2 SMS-a za gospod Terezijo Bratuša, Sabina Florjanič iz Stojnice Veslavljenka, pa Vitja Nemec iz Ormoža, tudi Marjana Zagoršek iz Velikega vrha pri Cirkulanah slavi, 14 let je star Tejo Brumec iz Prvencev 9, pa ponovno 3 SMS-e za gospod Terezijo Bratuša, ki je stara danes 90 let, še veliko zdravje vam želimo in lepo zdrav Korenjak 3 pri Zavrču. Potem 46 let ima Renata Tetičkovič iz Turškega vrha 32, pa Irena Senica iz Cvetkovcev je slavljenka. Tudi Drago Herceg iz Male Varnice 15A. 38 let je danes star Darjan Čeh iz Čagone 94 pri Cerkvenjaku. In tudi na Darjana Čeha ste se spomnili ponovno trikrat. Janko Kolar je star 52, tudi v Janežovcih imate slavljenca, Aljaž Fuks je to. 5 let je stara Mila Mulej iz Gorišnice, no prvo svečko pa danes piha Tim Polanec. Ponovno 3 SMS-i za Neli Mule iz Trnovska vasi 46A, ki je danes stara 4 leta, 5 let je stara Mila Mulej iz Gorišnice 123. Ponovno 3 SMS-i za Neli Mule iz Trnovske vasi, ki je stara 4 in pa Mila Mulej iz Gorišnice 5 let. V Podvincih praznuje Tamara Petek. V bistvu piše praznuje v Lasikovcih 30. rojstni dan Tamara Petek iz Podvinc. Zdaj, morda pa doma v dveh krajih. Marjana Božičko iz Tršca praznuje, pa Nika Kosi iz Senešč. 38. rojstni dan ima Darjan Čeh, torej iz Čagone 94 pri Cerkvenjaku, pa Rok Dovečar iz Bresnice star 28. V Hlaponcih praznuje Istok Lebar iz Slaponcev 33, ponovno 3 SMS-i zan. 70. rojstni dan ima Stanko Redelko iz Juršincev, rojstni dan ima tudi Danči Nahberger iz Pobrežja, pa rojstni dan ima tudi Urška Kolarič. Zdaj pa, kdo vse še praznuje, pa bomo izvedeli v nadaljevanju, zdaj pa nekaj glasbe, da si malo odpočijemo.

0: Podjetje Sveča d.o.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13. ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo na grobnih sveč, vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
1: Vabi kolektiv podjetja Sveča d.o.o.
2: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, kot center Ptuj.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
6: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra, ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.
7: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah, so svet24.si, pa ne boste zabudili nobene novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
12: 7. oktober.
13: Smo v drugem delu današnji slavljenca. Poglejmo torej, kdo vse še praznuje rojstni dan. Urška Kolarič je današnja slavljenka iz Ptuja, pa Danči Nahberger iz Pobrežja slavi rojstni dan. Tudi Stanko Nedeljko iz Juršincev je star 70 let, pa Istok Lebar iz Laponcev 33 pri Polenšaku. Rojstni dan ima Milko Širec iz Žetal. Nastanka Nedeljka iz Juršinc ste se ponovno spomnili kar petkrat, no Stanko Nedeljko pa danes praznuje 70 let. V Čagoni praznuje rojstni dan Darjan Čeh in Čagoni, se pravičujem, v Čagoni praznuje Darjan Čeh in sicer ne vemo, kjer je rojstni dan, ima pa pet SMS v ščir ponovno. Tamara Petek iz Podvincev je stara 30 let in tudi na Tamaro Petek ste se spomnili dvakrat. Silva Zupanič iz Korbe 15 je današnja slavljenka. Rojstni dan ima tudi Patrik Hanžel iz Novincev, pa Milko Širec iz Žetal. Rojstni dan ima Oskar Golob iz Placerovcev 7, star pa je eno leto. Ponovno SMS tudi za Patrika Hanžela iz Novincev, pa Istok Lebar iz Laponcev pri Polenšaku praznuje. Slavljenec je tudi Blaž Bezjak iz Bukovcev. Pa v Hlaponcih 33 praznuje Istok Lebar rojstni dan, tudi Mila Mule iz Gorišnice praznuje, pa Drago Herceg iz Male Varnice 15A, Irena Senica iz Cvetkovcev je slavljenka, pa Vita Bezjak iz Pestik, tudi Monika Ducman Topolovec iz Gradine 18 ima okrogli 30. rojstni dan. Zdaj pa poglejmo še v SMS na beralni, če smo prijeli še kakšno voščilo. Verjamem, da še. Ja, Rojstni dan ima Iztok Lebar iz Lapovcev 33 in pa Blaž Bezjak iz Bukovcev. To pa so vsi današnji slavljenci, za katere smo prejeli sporočilo na številko 4246. Vsem slavljencem želimo lepo praznovanje. Dan se je naredil zelo lep in verjamem, da bo lep tudi vaš rojstni dan. Vse najboljše.
11: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Iz sežigalnice v Račah v ponedeljek uhaja jod. V ruskem napadu na Kijev nove smrtne žrtve. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V sežigalnici odpadkov podjetja Albauf iz Rač, nekdanjega Pinusa, je v ponedeljek prišlo do izpusta vijolično obarvanih dimnih plinov, o čemer so takoj obvestili občino in Raško osnovno šolo. Kot so pojasnili v obvestilu, je bil vzrok za to jod prisoten v pošiljki medicinskih odpadkov, ki ni bila ustrezno dokumentirana oziroma prijavljena. Ob tem so dodali, da je sežig tovrstnih odpadkov dovoljen v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, vse meritve emisij pa naj bi ostale znotraj zakonsko predpisanih mejnih vrednosti. V novem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev, v katerem je ruska vojska ponoči poleg dronov znova uporabila tudi balistične rakete, sta umrla najmanj dva človeka, so danes poročile ukrajinske oblasti. Na nevarnost obsežnega ruskega napada na Kijev je pred tem v sinočnem nagovoru opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med drugim je bilo tarča napadov mesto Zaporožje v osrednjem delu države. Slovenski kolesar Primož Roglič bo zadnji dan domačega evropskega prvenstva lovil kolajno v vožnji na čas. V Šenčurju bodo podelili še pet preostalih kompletov odličij v vseh starostnih kategorijah. Skupaj bo na startu 12 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk. Vrhunec bo moška članska preizkušnja, ki se bo začela ob 16:15. Na startu bo 44 tekmovalcev, od tega dva Slovenca. Poleg Rogliča, ki bo 22,1 km dolgo traso začel ob 16:54, bo nastopil še Jan Tratnik ob 16:50. Prva favorita sta Šved Jakob Söderqvist in Švicar Stefan Küng. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
3: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
1: Pisana jesen na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Špela se srčno zahvaljuje neznanim prijaznim ljudem za nudenje prve pomoči v petek 1. oktobra pred zdravstvenim domom Ptuj ter ekipi nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ptuj in urgentnega centra Ptuj. Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala jutri in sicer na Vidmu pri osnovni šoli se bo ostavila ob 8.30, tam bo do 10. V Leskovcu pri osnovni šoli bo od 10.30 do 11.45, v Turnišču pri gasilskem domu od 12.15 do 12.45, na Selih pri osnovni šoli bo od 13.00 do 13.30 in v Dražencih pri gasilskem domu bo od 13.40 do 14.10. Pomočno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v četrtek, 8. oktobra. In sicer za občinsko organizacijo Rdečega križa Žetale in za strojni krožek Žetalanec. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 100. letu se je poslovila Štefanija Jerenko, rojena Pal, iz Barislavcev 2, nazadnje stanovalka doma upokojencev Ptuj. Pogreb bo danes, 7. oktobra, ob 14. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico ob 11. uri. V 100. letu se je poslovila Štefanija Jerenko, rojena Pal, iz Barislavcev 2, nazadnje stanovalka doma upokojencev Ptuj. Pogreb bo danes ob 14. uri na Videmskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico ob 11. uri. V 70. letu se je poslovil Stanislav Štuhec, po domače Golnarov Stanko, iz Hlapuncev 43A. Pogreb bo v četrtek, 8. oktobra ob 15. uri na pokopališču na Polenšaku. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojnika bo v Vežici danes ob 18. V 70. letu se je poslovil Stanislav Štuhec, po domače Golnarov Stanko, iz Hlapuncev 43A. Pogreb bo v četrtek ob 15. uri na pokopališču na Polenšaku. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 12. uri. Molitev za pokojnika bo v Vežici danes ob 18. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 79. letu se je poslovil Franc Škrila, širše poznan kot Kastor, iz Korbe 58, nazadnje varovanec doma upokojencev Ptuj. Pogreb bo jutri, 8. oktobra ob 15. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 13. uri. V 61. letu se je po hudi bolezni poslovil Rudi Čančar z Ptujske gore 51. Pogreb bo jutri, 8. oktobra ob 14. na pokopališču na Ptujski gori. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 61. letu se je po hudi bolezni poslovil Rudi Čančar z Ptujske gore 51. Pogreb bo jutri, 8. oktobra, ob 14. na pokopališču na Ptujski gori. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 79. letu se je poslovil Franc Škrila, širše poznan kot Kastor, iz Korbe 58, nazadnje varovanec doma upokojencev Ptuj. Pogreb bo jutri ob 15. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 13. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 87. letu se je poslovila Marija Jus, rojena Grabar, iz Jirševcev 57A. Pogreb bo v petek, 9. oktobra, ob 15. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 87. letu se je poslovila Marija Jus, rojena Grabar, iz Jirševcev 57A. Pogreb bo v petek, ob 15. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci sveče, cvetje in svete maše za pokojno hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
3: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
4: Odškodnine Vidovič.
5: Nič 80, 18, 16.
4: Odškodnine Vidovič.
5: Nič 80, 18, 16.
4: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
6: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo.
7: Event in prosim.
8: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
7: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
8: Meso zmešal, pridem.
9: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
11: 15 super finalistov, 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno. Bolj oblačno bo na Notranjskem, kjer bodo občasno možne tudi rahle krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgrlina, 3,99 €. Domače meso iz tunke, samo 5,95 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneče rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa in vratsko sljo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov 6,60 € za komad. Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Čelan tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
1: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
2: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Opekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
3: Zdaj se pa ustavi, poglej dol, pod noge, vidiš? Sevlje, pomahaj jim, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra, vsak dan nove zaloge, vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kult Center Ptuj.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Janša in Kajzer ob obletnici napada Hamasa s podporo Izraelu. Na Kosovu tik pred iztekom roka izvolili novo predsednico. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Premier Janez Janša in zunanji minister Tone Kajzer sta ob današnji tretji obletnici napada Hamasa na Izrael v zapisih na omrežju X izrazila podporo Izraelu in pozvala k zavračanju antisemitizma. Spominjamo se žrtev, stojimo ob strani njihovim družinam, izraelskemu narodu in judovskim skupnostim po svetu, je sporočil Janša. Tudi Kajzer je povdaril, da je treba zavrniti vsakršno obliko antisemitizma po vsej Evropi. Danes stojimo ob strani Izraelu in se spominjamo vsakega izgubljenega in uničenega življenja v rokah Hamasovih teroristov, je zapisal. Kosovski parlament je v noči na danes tik pred iztekom ustavnega roka za novo predsednico države izvolil ekonomistko Justino Široka Pula in tako končal večmesečno institucionalno krizo. Predtem je sprejel novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, s čimer je del opozicije pogojeval sodelovanje pri izvolitvi predsednika države. Izvolitev je omogočil dogovor vladajoče stranke samoopredelitev premijeja Albina Kurtija in največje opozicijske stranke Demokratske stranke Kosova, s katerim so se izognili razpustitvi parlamenta in novim predčasnim volitvam. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije je namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in nato dolga leta živela v Mariboru. Zlata lisica je na Pohorju prvič potekala leta 1964, a se je zaradi pomankanja snega nekajkrat preselila na druga prizorišča v Kranjski Gori je prvič potekala leta 1976, od leta 2020 naprej pa se je dokončno preselila na podkorensko strmino. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
3: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Nogometni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji imajo vzroke za optimizem. Rokomet. V Ormožu zadovoljni z zbranimi točkami. Odbojka. Zanimanje za odbojko izjemno. Vse selekcije zapolnjene do roba in še čez. Futgolf. Simonič Dabič v zadnjem hipu do naslova državnega prvaka.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Ja, ja, Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
3: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
5: Prodajalni vrt teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
4: Štil. Moč v vaših rokah.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
7: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
8: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
7: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
8: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
7: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
8: Na čaj, kavo ali časopis?
7: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: Hej, ljubitelji dobre glasbe. V petek 13. novembra ob 19. se v Dominikanskem samostanu na Ptuju obeta večer, ki ga preprosto ne smete zamuditi. Na oder prihaja Marko Vozel z mojstri, z največjimi uspešnicami, odlično glasbo in energijo, ki vas bo zagotovo spravila na noge. Za dobro glasbo in dobro voljo bo poskrbljeno, vi pa poskrbite za dobro družbo. Vstopnice so že na voljo na eventim.si, kupite jih lahko tudi na vseh prodajnih mestih, trafike 3.2 in na Petrolovi bencinskih servisi. Torej petek 13. novembra ob 19. Dominikanski samostan Ptuj. Radio Tirnik Ptuj in Marko Vozel z mojstri. Vidimo se na koncertu.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. V Poljčanah urejajo prostore za dodatnega splošnega zdravnika. Občini Sveti Toman še vedno precej vlagan v cestno infrastrukturo. Kako dolgo še bodo blizu šolskega centra na Volkmerjevi cesti arheologi? Preglejmo podrobneje. V Poljčanah nadaljujejo obnovo zgornjih prostorov zdravstvene postaje. Tam nameravajo do konca leta vzpostaviti novo ambulanto splošne medicine, čakalnico in hodnik, za kar so namenili dobri 23 tisoč evrov. Direktor občinske uprave Milan Ninič.
2: Do konca leta bo občina Poljčane podelila še 0,88 tima družinske medicine, ki se bo izvajala v zdravstveni postaji v Poljčanah. Ravno s tem namenom nadaljujemo tudi z obnovo zgodnjih prostorov, torej vzpostavila se bo dodatna ambulanta za bodočega zdravnika oziroma zdravnico, čakalnica in pa hodnik. V te namene namenjamo dobrih 23 tisoč evrov, predvsem zato, ker želimo zagotoviti bodočemu zdravniku oziroma zdravnici ustrezne prostorske pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti in pa predvsem funkcionalno okolje za vse ostale zaposlene.
1: Ker bodo potrebovali dodatna parkirna mesta, so se odločili, da porušijo še zadnjo zapuščeno stavbo v središču kraja, ki je kazila izgled občine. To je nekdanja stara zadruga nasproti zdravstvene postaje. Občini Sveti Tomaž imajo kljub temu, da veliko vlagajo v obnovo cest, še vedno precej cestnih odsekov, ki jih je treba obnoviti. Župan Mirko Cvetko.
3: V naslednjih letih bo potrebno še postoriti kar nekaj na cestah, pa niti niso toliko problema. Kadanski odseki, ki je sicer kar sorazmerno malo, glede na to, da imamo 100 km cest v naši občini, je trenutno ostalo še cirka 6 km makadama. Vse ostalo pa dokaj dobro vzdrževalo, moram pa priznati, da so ceste, ki so bile narejene v 90-ih letih prejšnjega stoletja, če lahko tak rečem, že pač jih najeda zob časa in tudi te ceste kličejo po obnovi, po rekonstrukciji in tako. Kar se tiče cestne infrastrukture za našo občino tu po Svetem Tomažu, ne bo zmanjkalo dela.
1: Pred kratkim so zaključili modernizacijo treh cestnih odsekov. Obnovo enega odseka jih še čaka. Na Ptuju obnavljajo Volkmerjevo cesto. Še vedno so v teku dela v sklopu prve faze, ki so jih morali zaradi arheoloških najdb prilagoditi. Arheologi so še vedno na terenu. Bodo ostali dlje, kot je bilo načrtovano, a Hac Šinkovec, arheolog iz skupine Stik, pravi, da ne.
4: Kot vem, bojo dela zaključena že v tem tednu. Načeloma vse poteka znotraj rokov, ki smo jih načrtovali.
1: Arheološke najdbe na Volkmerjevi cesti zaokrožujejo arheološko podobo tega prostora in so skladne s pričakovanji. So pa obogatile poznavanje obrobnega prostora rimske poselitve. Naleteli so tudi na sledove starejše prazgodovinske naselitve.
4: Po pomembnosti zagotovo izstopa žgan, žarni pokop, ki se lepo povezuje tudi s starejšim odkritji v okolici tega prostora. Verjetno v ta čas lahko umestimo tudi serijo neke lesene konstrukcije, ki je morda predstavljala ostanke objektov ali pa ostanke nekakšnih strukturnih učvrstitev za naselbinske strukture.
1: Arheološke raziskave so izvedli v sodelovanju s ptujsko občino, ki je vse prilagodila zahtevam in potrebam Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Prilagodila je dinamiko gradbenega posega ter omogočila, da se arheološka izkopavanja nemoteno izvajajo, je pojasnil Šinkovec. Spremljali ste novice iz Podravja, ki se mi pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep preostanek dneva.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
7: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
8: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno. Bolj oblačno bo na Notranjskem, kjer bodo občasno možne tudi rahle krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
9: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Veržeju v coni 30 km na uro. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Naročili na Štajerski tednik, prejmete čudovito nagrado. Set šestih porcelanastih skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa. Štajerski tednik, bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. V Štajerskem tedniku poiščete naročilnico, naročite se lahko osebno v tajništvu družbe Radio Tednik Ptuj, pokličete nas na 749-3410 ali pa nas obiščete na Osojnikovi cesti 3 na Ptuju ob delovnikih med 8 in 12 ter med 13 in 15 ura. Nagrado pa lahko prevzamete v tajništvu družbe Radio Tednik Ptuj in seveda to takoj, ko se boste naročili ali pa ko boste po pošti poslali vašo izpolnjeno naročilnico, potem si lahko hitro pridete po svojo nagrado. Saj veste, še vedno je Štajerski tednik glasnik vašega okolja.
1: Štajerski tednik, kjer so domače novice najzanimivejše, da boste izvedeli prvi.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Res je, zdaj je pravi čas, da postanete novi naročnik Štajerskega tednika. Ne samo, da boste vsak teden dobro obveščeni o dogodkih iz vaše okolice, ampak tudi nagradili vas bomo. Vsi, ki se boste v času trajanja akcije

0: Čelan tisk ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
1: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog. Zdaj se pa ustavi, poglej dol, pod noge, vidiš? Čevlje, pomahaj jim, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra, vsak dan nove zaloge, vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, kot center Ptuj.
2: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
3: V Štajerskem tedniku. Kako se je na sodišču končal spor med županjo Destrnika in občinskim svetnikom? Kaj se dogaja z nekdanjo gostilno PP na Novem trgu na Ptuju? In kakšno breme nosijo otroci, ki jih namestijo v rejniške družine?

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Francoska policija ustavila uporabo šok granat na dijaških protestih. Trump napovedal več milijard dolarjev naložb za proizvodnjo delov za podmornice. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Francoska policija na dijaških protestih, ki so zajeli državo, ne bo več uporabljala šok granat, je danes poročil notranji minister Laurent Nunez po očitkih o policijskem nasilju na demonstracijah. Povedal je še, da je policija od začetka protestov sprožila 18 notranjih preiskav v zvezi z obtožbami o neprimernem ravnanju. Francoski premier Sebastien Lecornu pa bo v zvezi s protesti drevi nagovoril Francoze. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na dogodku v Baltimoru napovedal za 6,6 milijarde dolarjev vredne naložbe zvezne vlade in podjetja Anduril Industries v proizvodnjo ključnih sestavnih delov za jedrske podmornice razreda Virginia v Baltimoru. Naložba naj bi okrepila ladjedelniške zmogljivosti in ustvarila več tisoč delovnih mest, vendar demokrati Trumpovo napoved kritizirajo kot še eno predvolilno potezo, namenjeno povečanju podpore republikanskim kandidatom na novembrskih kongresnih volitvah. Obsojena morilka Krista Pike, ki je prejšnji teden preživela poskus usmrtitve v ameriški zvezni državi Tennessee, je znova pri zavesti in govori, medtem ko v bolnišnici še naprej prejema intenzivno zdravstveno oskrbo, so včeraj sporočili njeni odvetniki. Njena napoved za okrevanje je za zdaj nejasna, pričakujejo pa dolgotrajno okrevanje, so še dodali. Po neuspešnem poskusu usmrtitve je guverner Tennessee Bill Lee prekinil naslednjo načrtovano usmrtitev in odredil preiskavo primera. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jurgič in Deni Kožul sta danes končala nastope v konkurenci dvojic na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu. V osmini finala sta izgubila Singapurcema Izaku Kweku in Koenu Pangu, ki sta bila boljša s 3-0. Jurgič in Kožul se bosta zdaj odpravila v domovino, kjer bosta nastopila na Evropskem prvenstvu v Ljubljani. To se bo začelo v nedeljo. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
3: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: V Štajerskem tedniku. Suša udarila. Poleti v spodnjem Podravju padlo rekordno malo dežja, najmanj v državi. Na gimnaziji Ormož vroče zaradi popravljanja negativnih ocen. Tretjina dijakov na Ptuju posega po fugah. Dve dekleti potrebovali medicinsko pomoč.
4: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
5: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. 080-18-16.
6: Mene zebe! A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
7: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
6: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
9: Čelan tisk. Ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo.
6: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
10: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
6: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
10: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
11: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno. Bolj oblačno bo na Notranjskem, kjer bodo občasno možne rahle krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se mi pa te reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Ptujsko podjetje Tenzor je sredi septembra obeležilo 33-letnico delovanja. Ob tej priložnosti so že nekaj dni prej v Kidričevem odprli maloserijski obrat in kmalo zatem v njem zagnali proizvodnjo lastnih tehnološko dovršenih produktov, s katerimi se uveljavljajo doma in na tujem. Zakaj sploh odprtje lastnega proizvodnega obrata? Direktor Tenzorja Miha Senčar.
5: Skozi zadnja leta smo začeli proizvajati kar precej strojnih komponent tudi same. Cilj tega je to, da čim več dane vrednosti držimo pri sebi in pa fleksibilnosti do strank. Tako da smo toko v zadnjih 5 let prevzeli tudi dejavnosti dveh podjetij. Eno je bilo podjetje, ki je proizvajalo parkirne sisteme, drugo podjetje, ki je proizvajalo inteligentne prometne znake. In zato, ker je isto prodaja tega začela rasti, smo enostavno prišli v točke, ko smo morali postaviti to sestavo proizvodnjo malo bolj profesionalno, zato da dobimo večjo kapaciteto, da dobimo večji nadzor. Zato v bistvu tudi ta investicija v Kidričem, kjer smo zraven obstoječega skladišča postavili 300 kvadratov skladiščnih proizvodnih prostorov, ki bo namenjena samo tej dejavnosti. Celotna investicija je bila cirka 600 tisoč evrov, torej v opremo in v postavitev tega gradbenega dela. Zaposlili smo prvo osebo dodatno, to je oseba z izkušnjami pač iz proizvodnje. Strojni inženir je prišel z enega drugega podjetja, nekaj ljudi pa smo prestrukturirali v bistvu iz osnovne Tenzor ekipe. Za to ekipo pričakujemo pa, da v naslednjem letu vsaj enega do dva sestavljalca, se pravi osebe, ki bodo delale konkretno v na same proizvodnje, bomo zaposlili.
4: Tenzor je proizvodnjo v Kidričevem že zagnal.
5: Tam bomo proizvajali parkirne sisteme Urban Informatics, naša blagovna znamka, pa potem COPS, inteligentne prometne znake, potem knjižnične sisteme za automatizacijo Biblioverse in pa ostale manjše zadeve, ki jih znotraj Tenzora proizvajamo pod vlastnimi blagovnimi znamkami. Prvi proizvod, ki je prišel iz te naše proizvodne, je knjižnični paketomat za 24/7 iz posojo knjig, ki je šel v knjižnico Novo mesto. Zdaj pa že kar nadaljujemo s parkirnimi sistemi za odprte projekte, prometnimi znaki, tako da
4: nekaj več kot 30 letja Tenzorja, za katerega sta temelje postavila Miran Senčar in Albert Bele z družinama, je tudi priložnost za pogled naprej.
5: Ja, se nasplošno želim, no, da nadaljujemo tako z delom, kot smo do zdaj, teh 33 let in to neko stabilno rastjo. Ogromno še idej, ki želimo uresničiti, tako da v prvi vrsti velika zahvala ekipi v vseh državah, kjer poslujemo, da to vizijo skupaj uresničujemo. Časi so posebne, kar nekaj zunanjih izzivov, ampak se uspešno borimo in gremo naprej na naslednjih 30.
4: Še za podjetniški navdih pove direktor podjetja Tenzor Miha Senčar. Oddaji, ki sem jo pripravila Ane Marije Kekec, že lahko prisluhnete na spletni strani Radia Ptuj.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se mi pa te reče?
0: Neš verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
2: Čelan Tisk, ga na svetu niki si našega vezenja in tiska ne želi. Obiščite nas na spletni strani www.čelansitotisk.si. Se vidimo!
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom.

0: 10. oktobra.
1: Stopni 70.7 Petrol.
2: V Štajerskem tedniku. Zakaj bo občina Gorišnica prodala županov Audi? Ki je v Halozah nastala novo podjetniško središče in koliko denarja bodo po lanske pozebe prejeli sadjarji v spodnjem Podravju.
3: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Francoska policija ustavila uporabo šok granat na dijaških protestih. Evropska unija po volitvah voditeljev Bosni in Hercegovini poziva k krepitvi zaupanja med ljudmi in skupnostmi. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Francoska policija na dijaških protestih, ki so zajeli državo, ne bo več uporabljala šok granat, je danes poročil notranji minister Laurent Nunez po očitkih o policijskem nasilju na demonstracijah. Povedal je še, da je policija od začetka protestov sprožila 18 notranjih preiskav v zvezi z obtožbami o neprimernem ravnanju. Francoski premier Sébastien Lecornu pa bo v zvezi s protesti drevi nagovoril Francoze. Po nedeljskih splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini Evropska unija vse voditelje poziva k krepitvi zaupanja med ljudmi in skupnostmi ter gradnji soglasja za napredek Bosne in Hercegovine na poti v Evropsko unijo, sta včeraj v skupni izjavi zapisali visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas in evropska komisarka za širitev Marta Kos. Kalas in Kos sta zagotovili, da bo Evropska unija še naprej podpirala Bosno in Hercegovino na poti v Evropsko unijo in z novimi oblastmi sodelovala pri vseh reformah povezanih z Unijo. Frankfurt bo od danes do nedelje ponovno postal mednarodno središče knjižnega sveta. Letošnji 78. frankfurtski knjižni sejem bo od danes dalje odprt za strokovno javnost, od petka naprej pa so dobrodošli tudi ostali ljubitelji branja. Na sejmu se letos predstavlja več kot 4000 razstavljavcev iz več kot 130 držav, tudi Slovenije. Sejem se letos še posebej osredinja na svobodo tiska, politične razprave in prihodnost knjige. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jurgič in Deni Kožul sta danes končala nastope v konkurenci dvojic na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu. V osmini finala sta izgubila Singapurcema Izaku Kweku in Koenu Pangu, ki sta bila boljša s 3-0. Jurgič in Kožul se bosta zdaj odpravila v domovino, kjer bosta nastopila na evropskem prvenstvu v Ljubljani. To se bo začelo v nedeljo. O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
3: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
10: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala jutri za krvodajalce iz Žetal ter za strojni krožek Žetalanec. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod na odvzem krvi potrdite na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 ura. Potujoča knjižnica Ivana Potrča iz Ptuja. Bibliobus vas bo obiskal jutri v četrtek 8. oktobra v Vitomarcih pri osnovni šoli med 8. in pol 10. V Trnovske vasi pri osnovni šoli med pol 11. in 12. uro, na Destrniku pri gasilskem domu med 12.15 in 12.40, pri osnovni šoli na Destrniku med 12.45 in 13.25, pri vrtcu na Destrniku pa še ima zadnji postanek jutri med 13.30 in 14. ura.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 79. letu se je poslovil Franc Škrila, širše poznan kot Kastor, skorbe 58, nazadnje varovanec doma upokojencev Ptuj. Pogreb bo jutri ob 15. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 13. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 79. letu se je poslovil Franc Škrila, širše poznan kot Kastor, iz skorbe 58, nazadnje varovanec doma upokojencev Ptuj. Pogreb bo v četrtek 8. oktobra ob 15. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 70. letu se je poslavil Stanislav Štuhec, po domače Golnarov Stanko iz Slaponcev 43A. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču na Polenšaku. Žara bo položena v vežico jutri ob 12. Molitev za pokojnega bo v vežici danes ob 18. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 70. letu se je poslovil Stanislav Štuhec, po domače Golnarov Stanko iz Slaponcev 43A. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču na Polenšaku. Žara bo položena v vežico jutri ob 12. Molitev za pokojnega bo v vežici danes ob 18. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
3: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Pekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Event in prosim.
8: Klele mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati.
7: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
8: Meni so zmešali, pridem.
9: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2 milijona in pol evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
10: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju popuščanja ne bo. ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno. Bolj oblačno bo na Notranjskem, kjer bodo občasno možne rahle krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
6: Meritve hitrosti se izvajajo pred uvozom za Mursko Soboto v smeri proti Vučji vasi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Markovski svetniki so svoje delo na zadnji predvoljivni seji opravili v manj kot pol ure, pri vseh točkah dnevnega reda pa so bili soglasni. Nekoliko več besed je bilo le pri pobudah in vprašanjih. Med drugim so v prvem branju potrdili spremembo odloka v pokopališkem redu, ki bi omogočala raztros pepela pokojnika zunaj pokopališča. Pobudo za spremembo je avgusta na občino naslovil občan, saj veljavni odlok pokop oziroma raztros pepela zunaj pokopališča dovoljuje le v posebnih primerih. Po predlagani spremembi bi bil raztros pepela mogoč tudi na primerne mesto zunaj pokopališča, na primer na travniku ali v gozdu. Tamaro Pilinger je zanimalo, kaj se dogaja z mostom čez Rogoznico, ki je trenutno zaprt. Župan Milan Gabrovec je pojasnil, da je leseni most čez levi brežni drenažni kanal Ptujskega jezera dotrajan, zato ga bodo zaradi zagotavljanja varnosti v celoti zamenjali. Naložba bo stala 24 tisoč evrov. Sredstva pa so zagotovili z rebalansom. Novi most želijo urediti čim prej, nekoliko pa jih bo zadržala dobava macesnovega lesa, na katerega bodo morali čakati približno 5 tednov. Svetniki so sicer rebalans proračuna potrdili soglasno. Z njim so med drugim zagotovili nekaj dodatnega denarja za izvajanje zimske službe ter uskladili sredstva za projekt širitve in posodobitve čistilne naprave.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: Postopke za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta so v Trnovski vasi začeli že maja leta 2018. Po več kot 8 letih usklajevanj, pridobivanja soglasij in dopolnitev je zdaj dokument, ki je izjemnega pomena za razvoj občine, opremljen z vsemi potrebnimi soglasji, zato so lahko o njem glasovali občinski svetniki. Vzdušje na seji občinskega sveta je bilo skoraj praznično, saj je bila pot do posodobljenega OPN polna zapletov. Če dokument ne bi bil nared do izteka aktualnega županskega mandata, so se pošalili svetniki, bi moral Alojz Benko, ki se po 24 letih ne bo več potegoval za mesto župana, znova kandidirati, da bi končal ta večletni projekt. Priznam, da sem težko čakal, da bo OPN pod streho, čeprav sem računal, da ga bomo sprejeli že pred 4 leti. V tem času bi lahko izpeljali več investicij, a sem vseeno vesel, da smo pridobili zemljišče za širitev športnega parka in končno našli prostor za nujno selitev čistilne naprave iz središča naselja Trnovska vas nekoliko bolj na obrobje, je povedal Benko. V pripravo smo vložili ogromno napora, se usklajevali z lastniki zemljišč, uspeli z več menjavami in nadomestnimi zemljišči. Gre za občutljivo zadevo, tako da brez sodelovanja ne bi šlo, pa je dodal Robert Čemenko iz skupne občinske uprave v Spodnjem Podravju in opozoril, da se pogoji za pridobitev stavbnih zemljišč zaostrujejo, zato se lahko zgodi, da bodo postopke za spremembe prihodnjega OPN še zahtevnejši.
0: Podravje na moji dlani.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih. Uporaba fug med srednješolci, staršino opozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah. Sa svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, kot center Ptuj.
5: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: bi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: To imaš pa neki novi čajni servis.
2: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
1: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
2: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
1: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
2: Na čaj, kavo ali časopis?
1: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Prvi dan predčasnega glasovanja na referendume 1,25% volivcev. Slovenija julija z enim največjih mesečnih upadov storitvene dejavnosti v Evropski uniji. Vreme popoldne bo še dokaj sončno, oblačno z občasnim dežjem na jugozahodu. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije. Predčasno glasovanje sicer poteka še danes in v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. Obseg opravljenih storitev je bil v območju evra julija na mesečni ravni večji za 0,4%, v Evropski uniji pa za 0,3%. Medletno se je v obeh primerih okrepil za 1,5%. Slovenija je na mesečni ravni beležila 2,7% padec in s tem enega največjih v Evropski uniji, na medletni pa 6,9% rast. Ruski oligarh, povezan s predsednikom Vladimirjem Putinom, ki je financiral del letošnje poroke sina ameriškega predsednika Donalda Trumpa mlajšega, je v torek povedal, da mu je ta denar vrnil. Razkritje pomeni najnovejši preobrat v polemiki, ki je sprožila pozive k preiskavi v kongresu, da bi ugotovili, ali tu interesi pridobivajo dostop ali vpliv preko članov družine ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Angleški nogometni prvoligaš Manchester City, ki ga je neodvisna komisija spoznala za krivega kršitev finančnih pravil angleške prve lige, je bil v preteklosti tudi pod drobnogledom britanske kraljeve davčne uprave HMRC, je danes poročal Financial Times. V preiskavi iz leta 2018 niso izdali nobenih odločitev, sicer pa ni bila nikoli uradno zaprta. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Filip Lovšin.
3: Popoldne bo v vzhodni polovici države še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine na zahodu ukrepile in se postopno širile v notranje Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Gremo na ceste. Previdno promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila v predoru Jasovnik. Radarska kontrola na stojalu pa poročate je v dvoru pri Žužemberku, stojijo nasproti bencinske črpalke. Strpno in previdno želimo na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
10: Bodimo varni!
9: Tudi na Ptuju, 5 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredine popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Ja, in če je poleti pasal sladoled, potem v tem vremenu zagotovo pa še topel kompot iz domačih jabolk in hrušk, če je možno.
9: Malci me tako prav pričali, si mi otroštvo, prav nostalgično. Bova bo čas, tudi čas, da pripravimo kakšen kostanjev piknik, kako ga najbolje pripravimo, izda kolega Gregor. V ritmu pozitive povemo čez dve pesmi.

0: Leanne Rimes v našem ritmu 15 minut je čez drugo. Dobro smo zaštartali tole koledarsko jesen. Čeprav danes vreme je še kar precej toplo za jesen, moramo priznati. Jutri pride že prvi bolj vlažen jesenski dan. V ritmu pozitive zato strokovnjak za jesenske plodove, v katerih uživamo vsi kostanje ljubec. Gregor, tako mlad, pa že tako uspešen nabiralec in pek kostanjev, kako se vse skupaj začelo?
1: Kostanje sem že začel jaz nabirati kot otrok, tako da tu je bil, bom rekel, tudi prvi denar ustvarjen. Potem sem jih nabiral, bom rekel, čez celo osnovno šolo, v srednji in tudi še med študentskimi časi, ko sem jih začel, bom rekel, tudi prodajati v trgovine preko osebno dopolnilne dejavnosti in potem nekako zadnja stopnja pa je peka kostanja.
0: Skratka, si strokovnjak. Dobro vprašanje za strokovnjaka. To vprašanje velja za marsikaj. A velikost pomeni tudi okusnost, Gregor?
1: Pravzaprav ne. Tudi manjši kostanji so lahko zelo okusni.
0: Jaz to tako
1: prav. Je pa jih dosti težje speči in pa tudi več jih moram potem, bom rekel, lupiti, da se dobro najemo.
2: Ja, ne treba biti bolj iznajedljiv z manjšimi. Kako pripravimo kostanje na peko, da bomo lahko na naslednjem pikniku izpadli malo bolj pametni in vsem povedali, kako je prav?
1: Tako, mi pravzaprav režemo kostanj po zaobljenem delu, torej po trebuščku.
0: Po trebuščku.
1: Zaradi tega, ker na ploščatem delu se ponavadi nam lahko hitro zapeče. Če pa je lepo narezan po zgornjem delu, pa ko je spečen, pravzaprav se že skoraj samo lušči.
0: Torej, zapomnimo si po trebuščku.
2: Ja, skrivnost je torej v prerezu. Kaj pa trik za peko? Zagotovo je kako?
1: Lepo, enakomerna temperatura, skozi cel čas in moramo jih zelo, zelo dobro mešati, da se nam potem kostan ne zapeče.
0: Aha, torej veliko mešanja med peko. Kako pa vemo, kdaj so pečeni, kdaj smo jih pol dovolj zmešali?
1: Jaz si že ocenim takoj, ko jih pogledam. Ja. Drugače pa to je najboljše, bom rekel, je res, da ko že misliš, da približno že so, zameš enega, ponavadi malo ta večjega kostanja ven iz peči in če vidiš, da je ta že pečen, potem je celotna runda pečena.
0: Enega žrtvujemo torej, okej, hvala.

0: Teči v našem ritmu, tako zasanjam onako, da že jaz sanjam te pečene kostanje. Strokovnjak za peko in vse okrog kostanjev, Gregor je v našem ritmu pozdiva. Gregor, ali si že kdaj s kakšno merico kostanjev osvojil kakšno dekle v resnici?
1: Če ja, to moram vedeti.
2: Ta bom rekel, predvsem na kostanjih, ko nas dela zelo veliko mladih, naprimer letos nas je 15, se hitro zgodi kakšna ljubezen med kostanji, drugače pa vabim tebe, da se v prihodnosti oglasiš na eno merico.
0: Ja, meni se zagotovo prikupiš s pečenimi kostanji, tako da hvala za povabilo, ampak če bi jih pa šla nabirat sama, neka omejitev bo, da še vedno obstaja.
2: Tako, pri nas torej je omejitev, da lahko v gozdu nabereš maksimalno 2 kg kostanja na osebo. Torej.
1: Ja, ampak na tak način, mislim, če se ne moreš upreti skušnjavi, ne, in najdeš jih ful veliko, kaj pa pol?
2: To je zelo težko, večkrat neseš ven.
1: Na tak način je pa pol enostavno, ok. Sej ne bomo nobeno povedali,
0: ne,
1: prav. Hvala, Gregor. Magic Moment, v nadaljevanju pa Scott McKenzie in Julio Iglesias. Gremo crazy na te kostanje zdaj v jesen.
3: V Štajerskem tedniku. Kako se je na sodišču končal spor med županjo Destrnika in občinskim svetnikom? Kaj se dogaja z nekdanjo gostilno Pepe na Novem trgu na Ptuju? In kakšno breme nosijo otroci, ki jih namestijo v rejniške družine?
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol. Pod noge. Vidiš? Čevlje. Pomahaj jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kot center Ptuj.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
8: Največje uspešnice vseh časov.

0: Lokalno.
1: Lepo pozdravljeni. Na Ptuju se danes poslavljajo častne občanke Ljubice Šuligoj. V počastitev njenega spomina ob ptujski mestni hiši v tem času poteka žalna seja mestnega sveta. V poročni dvorani pa je odprta žalna knjiga. Od častne občanke Ljubice Šuligoj se bodo poslovili ob 16. na novem rogozniškem pokopališču. Besede slovesa bo izrekla županja mestne občine Ptuj Nožka Gajšek.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Pogled v nebo. Vreme bo.
6: Ok, koliko je pokazal termometer? Lenart, Črnomelj in Slovenska Bistrica 24, Šentjur, Žužemberk in Celje 22, Mozirje pa Mislinja okroglih 20 stopinj. Ponekod se je že pooblačilo, na trenutke prav po jesensko zapiha, jutri pa dobimo še dež, tako da zjutraj bo okrog 12 stopinj, čez dan do največ 23, oblačno bo in deževno in tudi v petek bo podobno do popoldneva, potem se bo dež umiril. Sobota bo po večini suha, ampak oblačna, v nedeljo pa bomo spet potrebovali dežnik, če bomo vseeno kaj pokukali ven. Ampak po dežju gobe rastejo. Juhuhu za vse nas, ki obožujemo tako ta pravo gobo župo.
7: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
8: Previdno promet je ovira na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Domžale, tam zaradi prometne nesreče, pred Krtino tudi oviran zaradi okvare vozila, pred predorom Pletovar je pa zaradi predmeta na vozišču. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Celju od Zadobrove do Šentjakoba ter proti Avstriji na štajerski avtocesti pred Šentiljem. Radarska kontrola na stojalu pa poročate je v dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke, še en radar tudi na stojalu pa v Malem hribu v Tuhini merijo v obe smeri. Če za radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
5: Bodimo varni!
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
11: Pa povej, no, mislim, ja, zdaj... sam povej, a se ti zdi 20 evrov validna.
12: Ja, če ti pravim, da je odvisno, za kaj se gre, za iz 20 okay, evrov.
11: Ok, dober, ti dam namig, ja? To gre za nekaj, kar kupš, pol ja? Prerežeš na pol, pobereš ja? Ven drobovje in pol van z nožem urežeš obraz.
12: A daj, no, to si zdaj tako ja? Povedal, da res zveni malo ogabno.
11: Ja, ampak otroci pa to obožujejo. Kaj je to čez tri pesmi?

0: Ryan Adams. Najsnežno poboža naše drugo oktobrsko sredo. V našem ritmu 15 minut je do tretje in počasi prihaja tisti del oktobra, ko odrasli ljudje damo tudi 20 evrov za eno samo glavo zelenjave.
1: Ja, in potem jo z veseljem izdolbemo in
0: tako,
1: uživamo,
0: ja,
1: v tem.
0: In uživamo v tem, ja. Ampak letos zna biti to dejansko velik izziv, že dobiti lepo bučo, veliko za rezlanje, bo to ena mala umetnost, poletna vročina in suša sta dejansko naredili svoje in ponekod je buč manj, pa še manjše so kot običajno,
1: ja.
0: Kar pomeni, da velike, tiste lepe, oranžne prave za rezlanje bodo letos precej iskane. V oglasih se za kakšno večjo pojavlja cena tudi do 20 evrov, o moj bo.
1: Ja, res je, ampak ustvarjalnost pri rezlanju,
0: ja,
1: pa ta,
0: ja,
1: von,
0: ja,
1: in svečka znotraj, ko je zunaj že temno in hladno, to je čar jeseni.
0: Se strinjam itak sam, če dam jaz, Nuša, letos za bučo 20 evrov, jaz ne bom zrezal sam dveh oči pa ust.
1: Ja, kaj pa boš?
0: Davčno številko je moram najti, da jo dam med vzdrževane družinske člane, pismo, kak stroško mam dati. Upam, da se saj pozna pri dohodnini, pol.
1: Mimo grede, semen ne zavrzite, samo malo olja na njih in solino v pečico za dobrih 15 minut na 180 stopinj in imamo super došljav preglizek. Tako da, 20 evrov tudi za preglizek.
0: Ja, v tem primeru se pa splača potem, ja, okej. Okay. Sem vedel, da bo še rada semena. Italo disco v nadaljevanju, pa Volare in Plavi orkestar še pred tretje nas razveselijo. Gremo skupaj.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si
3: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
4: Stopni sement in pika7 Petrol.
5: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
9: Nogomet. Šumarji imajo vzroke za optimizem. Rokomet. V Ormožu zadovoljni z zbranimi točkami. Odbojka. Zanimanje za odbojko izjemno. Vse selekcije zapolnjene do roba in še čez. Futgolf. Simonič Dabič v zadnjem hipu do naslova državnega prvaka.
8: Športni tednik. Da boste vedeli več.
10: Dobar dan!
11: Na Radiu Ptuj.
12: U ritmo pozitive. Penso con sueño para

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Prvi dan predčasnega glasovanja na referendume 1,25% voljivcev. V Zagreb prihaja večjutna razstava posvečena Van Gogu. Vreme popoldne bo še dokaj sončno, oblačno z občasnim dežjem na jugozahodu. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije. Predčasno glasovanje sicer poteka še danes in v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. Na zagrebškem velesejmu bodo 6. novembra odprli večjutno razstavo Van Gogh Alive, ki bo obiskovalce s projekcijami več tisoč podob, glasbo, svetlobo in vonji popeljala v svet nizozemskega slikarja Vincenta Van Gogha. Razstavo si je po svetu doslej ogledalo več kot 11 milijonov ljudi. Visoke cene energentov, ki so posledica vojne v Iranu, bodo po besedah predsednice Mednarodnega denarnega sklada ustrajale še nekaj časa. Tudi če se bo konflikt kmalu končal, bodo po njenih besedah cene verjetno ostale visoke tudi v letu 2027. Opozorila je še, da zahtevne razmere v zvezi s cenami energentov in razcvet umetne inteligence zvišujejo inflacijo. Angleški nogometni prvoligaš Manchester City, ki ga je neodvisna komisija spoznala za krivega kršitev finančnih pravil angleške prve lige, je bil v preteklosti tudi pod drobnogledom britanske kraljeve davčne uprave HMRC, je danes poročal Financial Times. V preiskavi iz leta 2018 niso izdali nobenih odločitev, sicer pa ni bila nikoli uradno zaprta. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Filip Lovšin.
3: Popoldne bo v vzhodni polovici države še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranje Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči Etektum.si.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Dober dan.
9: Največje uspešnice vseh časov.
10: Previdno zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Celju od Zadobrove do Šentjakoba ter proti Avstriji pred Šentiljem, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji pred Malencami proti Dolenski, pa na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Celovško proti Kosezam. Radarska kontrola še vedno na stojalu v Žužemberku pod pokopališčem, tokrat pa tudi na stojalu v Malem hribu v Tuhinju, merijo tam v obe smeri. Srečno in varno pot želimo, če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
8: Bodimo varni.
10: Tudi v Krškem, 5 minut čez tretjo, gremo. Kakšen fantastičen dan, ker je Slovenija vedno v ritmu pozitive. Skupaj uživamo Rok Reženu Šarojs in Luka Žerjav.
11: Res je, in malo po malo jesen razkriva svoje čare. Jutri bomo imeli prvi moker oktobrski četrtek in moram priznati, da se kar malo veselim.
10: A se veseliš?
11: Po dolgem času škornji, dežni plašč, pa tudi na vdežnik imam. Že dva meseca čakam, da ga skombiniram z ruto.
10: Jaz se bojo veselim, ker se po dežju poznala jesen tudi na krožniku. Zato v ritmu pozitive tudi gobarsko društvo Novo mesto. Koliko gob lahko odnesemo iz gozda? Dve kili?
12: Dve kili, 2 kilograma in 1 gobo poljubne teže.
10: Aha, okay.
11: Torej gremo s tehnico v gozda.
12: S tehnico. Zdaj bom rekel, vsi kar dobro vemo približno, koliko izgleda to 2 kilograma in to ni tako malo sploh.
10: Ja, ne. Mislim, koliko pa je inšpektore na terenu?
12: Malo.
10: Malo?
12: Premalo. Ne vem točno številke, ampak precej premalo je tega nadzora. Tako da...
10: Ok, no ne bomo zlorabili tega podatka. Je tako, prihaja še več gobarskih užitkov na telefonu.
13: Vedno v

0: Aj v ritmu pozitíve, čisto jesensko že danes. 7. oktobra 15.6. je ingobarska sezóna se že začenja. Z nami za to v ritmu pozitíve vele strokovnjaki z Dolenjskega gobarskega društva Novo mesto Črt Šuštar. On je determinator, samostojni svetovalec, visok gobarski čin pravzaprav. Črt. Črt, kdaj zdaj štarta ta sezona?
1: Ja, gobarska sezona zdaj je tako, ne, gobe rastejo vse leto, tako da nekateri pravijo, da gob ni, ne. Gobe so celo leto, tako da če poznamo malo več vrst, lahko tudi skozi poletje in skozi sušo nabere marsikatero vrsto, ne. Ni unih gob, ki si jih že, ljudje želijo, torej ni jurčkov, ni lisičk, mogoče ni takih vrst, ki so splošno popularne, ne, ampak gobe so načeloma vse leto, ne, tudi če zimo se lahko nabere užitne gobe, ne.
0: Da... Zanimivo, zanimive informacije, ampak ker je dež, ker pride sonce in praviloma tudi popularne gobe, en namig za tistega, ki ni gobaril, kako do najboljših gob črt.
1: Težko reči. Nekako moramo si skozi svoje obdobje nekako najti te svoje, bom rekel, v narekovajih place ali pa punkte ali pa se pravi neko mikrolokacijo, ne? Jurčki, lisičke, to so mikorizne vrste in so v sožitju z drevesom in ta miceli je načeloma v zemlji tudi več desetletij lahko in na teh istih mestih, kjer se pojavljajo te vrste, jih bomo vedno našli, če so seveda izpolnjeni vsi pogoji za rast.
0: Ja.
2: Torej so desetletja na istem mestu gobe.
0: Wow.
1: Jaz sem mogoče mečkem bolj mlajše generacije, uporabljam mečkem tehnologije in si te mikrolokacije tudi beležim na GPS napravo in imam že, bom rekel, sigurno preko 300 mikrolokacij in vedno, ko gre na te mikrolokacije, kadar je ta rast, tam vedno najdem te jurčke ali pa lisičke ali pa katere druge vrste, no? Ja, pač katere ti zabeležam, ne?
0: Ja, boš ti vprašal.
2: Ja. Pa delite, kdaj te mikro gobarske lokacije,
1: a? Gobari, bom rekel, malo poskrivnostni, na žalost, ker zdaj, da ti 10 let, 20 let raziskuješ, odkrivaš te terene, te mikrolokacije in potem, da jih kar naenkrat pa kar deliš z vsemi in ne, zagotovo bodo te ljudje šli na tiste lokacije potem, ne. Težko izdaš, ne, ampak načeloma pa nekako kar se splošno pa o tem ne govorimo, ne.
0: Okay. Črt bi lahko povedal, ampak je drugačen, je tako, Črt?

0: Drugačen, faraon je v ritmu pozitive. 20 minut je čez tretje in drugačen je tudi črt Šuštar, vele strokovnjak za gobe, ki ga ima sporočilo gobarjev.
1: Yeah.
0: Gobe si poiščimo sami. Gobarski veleume potrebujemo še na svetu vsem starim in novim gobarjem.
2: Uživajte gobe, le tiste, katere poznate. To je prvo pravilo in prvi nasvet. Ne, ne eksperimentirati, ne določvati gobe preko fotografij, preko nekih zaupanj od nekoga, ki bojda pozna, pa ne veš, ali pozna, ali pozna. V glavnem, podarjene gobe, ne, nikoli ne veš. Od koga, ne rad je podarjenih gob, če ne vem. Pa da tam reče neka mešanca je noter. Ja, ne?
0: Podarjena goba ni podarjen konj.
1: Tako, ne? Še posebej, če ti gobe podari tvoja tašča, je tako roko.
0: Moja tašča? Ne, jaz od moje tašče vse pocuzam, pogrickam, vse gobe, kar mi da sem... Sem moral to povedati, ker smo uživali. Ja. Hvala, črt.
2: Pač previdnost je previdnost. Ja. Mati modrosti.
0: To je to.
1: Točno to. Pozdrav v Dolenjsko gobarsko društvo Novo mesto.
0: Ja, previdnost je mati modrosti, črt, da ne bo potem cold, cold heart. Dovali pa pride z njim v nadarevanju, pa Latino in Toto Cotugno.
3: V Štajerskem tedniku. Suša udarila. Poleti v spodnjem Podravju padlo rekordno malo dežja, najmanj v državi. Na gimnaziji Ormož vroče zaradi popravljanja negativnih ocen. Tretjina dijakov na Ptuju posega po fugah. Dve dekleti potrebovali medicinsko pomoč.
4: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, kot center Ptuj.
5: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra, ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
6: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
7: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
8: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
7: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
8: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
7: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
8: Na čaj, kavo ali časopis?
7: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
3: Radio Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj tudi letos pripravlja cikel predavanj Na poti k sebi. Obiskovalce čakajo 4 brezplačna predavanja. Letošnji cikel predavanj bo vodil Beno Jarnečič, univerzitetni učitelj na pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, doktor znanosti z področja psihologije in terapeut medicinske in neverbalne hipnoze. Prvo predavanje z naslovom Kdo koga vzgaja bo na sporedu danes ob 17. uri. 21. oktobra bo sledilo predavanje Misliti ste lesom.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Pogled v nebo. Vreme bo.
6: Še vedno prijetno toplo, Metlika in Krško 25 stopinj, Lenart 24, Maribor 23, Vojnik in Celje 21, Šoštan okroglih 20, Mislinja pa 19 stopinj. Danes je še nekaj sonca, jutri pa bo zgodba drugačna. Prebudili se bomo v oblačno in deževno jutro, zjutraj bo okoli 12 stopinj, čez dan do 23, podobno bo še v petek do popoldneva, potem pa bo dež ponehal. Sobota bo malo bolj suha, nedelja spet deževna, kar je pa idealno za čistko, ki jo predstavljamo že 3 tedne naj.
7: Najmanj 3 tedne, ja.
8: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
9: Podravje na moji dlani.
10: Vidno zastoji še vedno na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, tudi na severni obvoznici ste opazili zastoje med Tomačevim in Bežigradom proti Kosezam ter od uvozov Nove Jarše in Bizovik proti Štajerski vse do Šentjakoba. Še radarske kontrole za piko na i črn, kedi poročate je na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica meri proti Celju in še eden radar na stojalu, ta je v Žuženberku, so pod pokopališčem. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
11: Bodimo varni!
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: 3:45 je v ritmu pozitive. Jaz mislim, da ga imamo nuša. Eliksir mladosti. Ja, res znanstveniki so ugotovili, da bi lahko ena učinkovina upočasnjevala nekatere procese staranja.
6: Rok, če bi dejansko obstajal eliksir mladosti, bi jaz verjetno med prvimi vedel.
7: Ja, no, ampak ne vem, če bi bila nad temle navdušena, ker raste v gobah.
6: Kakšne gobah?
7: Raste v gobah.
6: Kateri?
7: Takih, po katerih mogoče res ostaneš mlad, samo vprašanje tudi na katerem planetu. Kaj so ugotovili znanstveniki čez tri pesmi?

0: Garden v ritmu pozitive, klasika iz leta 98, dobrih 10 minut do četrte in danes smo že govorili o gobah, ampak očitno še nismo povedali najbolj odštekane gobarske novice dneva. Znanstveniki z ameriških univerz Emory pa Baylor so preučevali psilocibin, to je ta učinkovina iz halucinogenih gob, torej iz norih gob. V laboratoriju je njegov aktivni presnovek, torej od te gobe, od norih gob, je celo podaljšal življenjsko dobo določenih človeških celic. Potem so ga preizkusili še pri starejših miših in po 10 mesecih je v skupini, ki je prejemala ta psilocibin, preživelo več miši kot v tisti kontrolni in opazili so tudi boljšo dlako in manj sivenja. Ampak pozor, to še zdaleč ne pomeni, da so našli zdravilo proti staranju pri ljudeh, do tega je še zelo dolga pot, ampak so pa nekaj našli.
1: Ja, nekaj so našli, zdaj mi je jasno, zakaj ti nikoli ne odrasteš, ampak ne, jaz se zred tega že ne bom ne zabavala s temi gobicami, kaj poskušala, da samo zato, da bi pri 90-ih izgledala recimo 85.
0: Ja, dobro, ampak meni je pa vse en končen jasno, zakaj še vedno srečuješ ljudi, ki so bili na Woodstocku.
1: Rok.
0: Ja, kaj? Jaz sem mislil, da jih je držala glasba, veš, očitno je bil catering. Ritem srca je očitno zelo važen. Večni mladenič Rod Stewart je tudi to ve. V nadaljevanju bomo skupaj čez nekaj sekunde, pa Boris Novković in Alfa Manoč.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, kaj rabiš?
0: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV ima ta 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
6: Pozor, v petek 9. oktobra svečana otvoritev novega centra na Opekarniški cesti v Ormožu. Žrebanje privlačnih popustov, bogate praktične nagrade, popusti na kosilnice Štil, vrtne traktorje, robote Alko in gradbeni material. Vse to v kulinarični ponudbi ter degustaciji izdelkov lokalnih kmetij. Vabljeni, da proslavite z nami v petek 9. oktobra s pričetkom ob 10. uri.
5: Kmetijska zadruga Ptuj,

0: Radnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
1: V Štajerskem tedniku. Zakaj bo občina Gorišnica prodala županov Audi? Ki je v Halozah nastaja novo podjetniško središče? In koliko denarja bodo po lanski pozebi prejeli sadjarji v Spodnjem Podravju?
2: Dober dan!
3: Največje uspešnice vseh časov.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: IMF pričakuje ustrajanje cen energentov na visokih ravneh. Francoska policija ustavila uporabo šok granat na dijaških protestih. Vreme jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Visoke cene energentov, ki so posledica vojne v Iranu, bodo po besedah predsednice Mednarodnega denarnega sklada ustrajale še nekaj časa. Tudi če se bo konflikt kmalu končal, bodo po njenih besedah cene verjetno ostale visoke tudi v letu 2027. Opozorila je še, da zahtevne razmere v zvezi s cenami energentov in razcvet umetne inteligence zvišujejo inflacijo. Francoska policija na dijaških protestih, ki so zajeli državo, ne bo več uporabljala šok granat, je danes sporočil notranji minister Laurent Nunez po očitkih o policijskem nasilju na demonstracijah. Francoski premier Sébastien Lecornu bo v zvezi s protesti drevi nagovoril Francoze. Množičnim protestom dijakov, ki že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje, so se v torek pridružili še sindikati in drugi. Ob napovedih, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje danes poudarili, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Cena odkupnega mleka se je na primer v zadnjem letu znižala za četrtino. Francoski preizkus medcelinske balistične rakete M51.3, ki lahko nosi jedrsko konico, kaže na to, da se Evropa militarizira, so danes sporočili v Kremlju. Preizkus so označili za agresivno dejanje in zagotovili, da Rusija razmere pozorno spremlja. Francija je raketo proti Severnem Atlantiku izstrelila v torek z jedrske podmornice pred obalo Britanije. Preizkus je spremljal tudi predsednik Emmanuel Macron. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije je namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in na to dolga leta živela v Mariboru. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Filip Lovšin.
3: Jutri bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najviše dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Dober dan
10: na Radiu Ptuj.
11: Gremo na ceste.
12: Nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova proti Domžalam, zato previdno tam, zastoje so prav tako na ljubljanski obvoznici proti Dolenski od centra do Malenc, pa proti Štajerski od Novih Jarž do in Zaloške do Šentjakoba, pa tudi na cesti Vodice Moste. Radar pa v Črnem Kedju čaka na vas na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Celju in še en radar je v Cvetkovcih pri Ormožu. Če opazite še kje, javite na brezplačno 0813 02. Srečno in varno pot, pa še naprej.
13: Bodimo varni!
12: Tudi v Velenju točno 5 čez četrto. Dobrodošli v novi uri našega druženja, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj Rok Reže, Duša Rojs in Luka Žerjav. In danes čestitke vsem zaposlenim, samozaposlenim, tistim, ki delamo ali v pisarni, na terenu, proizvodni, trgovini, šoli, zdravstvo, gostinstvo. Skratka, danes je svetovni dan dostojnega dela.
14: Je, čestitke sam, čestitke. Kaj pa sploh spada pod dostojno delo? Ali to kar vsako delo ali sam to, kar si naštela? Kaj pa mi radici, oziroma... kaj se šteje pod nedostojno delo?
12: No, vse to in še več izvemo čez nekaj trenutkov po dveh glasbenih mojstrovinah.

0: In 13 čez četrto. Pesem za vse tiste dni, ko se zdi, da gre vse malo po svoje. Pavter pa je posnel že leta 2002, video spotom pa je izdal šele leta 2005, kar je še en dokaz, da evo, dobre stvari zahtevajo svoj čas. Veliko našega časa pa zahteva tudi naše delovno mesto in danes je svetovni dan dostojnega dela. Si že ugotovil, kaj
1: ja, zdaj, ko sem mi povedala, zdaj mi je jasno, dostojno delo ni vsako delo, je pa tisto delo, kjer je pošteno plačilo, nudijo varne in zdrave delovne pogoje, pa da je pač tam neko spoštovanje, pa enake možnosti, reče se tudi socialno varnost, pa tudi pravico, da se tvoj glas na delovnem mestu sliši, kar pa po moje se pa moj glas
0: in se kar dobro sliši. Kaj se tvoj glas še kako sliši na tem delovnem mestu, tako da mislim, da se mi dva pa nimama zakaj ja, pretoževati.
1: Res je, nedostojno delo pa bi načeloma pomenilo izčrpanost, pa stres, pa negotovost, diskriminacija, poškodbe pri delu, izgorelost, pa tudi občutek, da človek kljub vsemu, kar daje od sebe, ni spoštovan.
0: Tako je. Tako. In upam, da so vsa delovna mesta pri nas tako lepo urejena in dostojna. Smo pa Slovenci res priden delovni narod. Po anketnih podatkih lani je v Sloveniji bilo delovno aktivnih nekaj čez 78% prebivalcev, kar je malo več kot 2% nad povprečjem Evropske unije.
1: Bravo.
0: Ja? Zato je danes prav, da praznujemo vsi ljudje, ki opravljamo svoje delo dostojno.
1: Tako, mimo grede šefe, mogoče kaka kava, vsaj iz avtomata za vse dostojne delovce, ne bi bila šloh, ne, mislim, ja. Se ne govorimo po višici, sam kava.
2: Nekako sproječa.

0: Crvena jabolka v ritmu pozitive, ko je na uri skoraj 20 čez četrto, za nami pa evo pesem nekako s prolječa, ki ima pomlad v naslovu, ampak v sebi se mi zdi malo več nostalgije kot sonca, zato mislim, da paše tudi v to jesen. V nadaljevanju pa še ena malo bolj čustvena taka klasika. Ain't no angel gonna greet me, it's just you and I. Ste jo prepoznali, pesem, ki je bila leta 94 napisana za film Filadelfija, ki se dotika osamljenosti in iskanja človekovega dostojanstva.
1: Ja, je bolj tak film za zaspati zraven, to moram priznati. Ja, jaz sem kar spal.
0: To moraš začutiti, Rok, to moraš začutiti.
1: Začutim v dno duše. Je pa res, da je Springsteen za to pesem dobil Oscarja za najbolj izvirno pesem.
0: Ja.
1: Tako da čestitke Bruce za nazaj, drugače pa na moje veselje prihaja pa tudi nekaj bolj svežega in ljubkega Lola Young. Ko lepo opiše občutke, neko se ti zdi, da si včasih preveč neurejen, drugič preveč urejen, preglasen, pretih. Lola je to opisala tudi kot neko himno sprejemanja sebe in svojih nepopolnosti in z nami. Bo čez nekaj trenutkov ritmu pozitive.

0: Podjetje Sveča d.o.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13. ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo na grobnih sveč, vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
1: Vabi kolektiv podjetja Sveča d.o.o.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
3: Prodajalni vrt teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
2: Štil. Moč v vaših rokah.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!

0: lokalno.
1: Danes ob 17. uri bo seja občinskega sveta občine Majšperk. Med drugim bodo govorili o potrditvi investicijskega programa za projekt gasilskega doma Stoprce s parkirišči pred domom krajanov. O rebalansu proračuna občine Majšperk za leto 2026. Razprava pa bo tekla tudi o lokalnem energetskem konceptu občine Majšperk ter o spremembah normativa za oddelke v vrtcu Majšperk. Občinski svet pa bodo seznanili tudi s poročilom o doseženih ciljih in rezultati dela skupaj občinske uprave.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Pogled v nebo.
6: Okej. Kako kažejo temperature? V Krškem še vedno 24, Markovci in Ptuj 23, Celje 22, Prebold in Velenje 21, prav tako Šoštanj, Trebnje pa okroglih 20 stopinj. Jutri bomo sončna očala zamenjali za dežnik, zjutraj bo okoli 12 stopinj, čez dan do 23, večinoma oblačno in deževno, vse do petka popovdne, potem se bo umirilo. No, sobota bo suha in oblačna, v nedeljo pa spet nekaj dežja, zato gospodinje. Recepte za peko slastnih jesenskih slaščic na plan in akcija. Živiši!
7: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
8: Podravje na moji dlani. Radio
9: Ptuj. Za lepši dan.
10: Previdno promet je ovira na dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi pneumatike med Dobruško vasjo in Novim mestom vzhod. Tam previdno nesreča pa ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova proti Domžalam. Zastoji so na ljubljanski obvoznici proti Dolenjski od Barja do centra pred Malencem, proti Gorenjski od Brda do Šentvida, proti Štajerski od Novih Jarš in od Zaloške vse do Šentjakoba, pa tudi na cestah iz mestnih središč so zastoji. Radarska kontrola ste opazili v Malem Kamnu pri Krškem in še ena ste opazili v Cvetkovcih pri Ormožu. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
11: Bodimo varni!
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj in ta teden obeležujemo teden otroka z letošnjim geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Ko smo že pri otroci, Kim Kardashian je razkrila, da ima za svoje 4 otroke kar 5 varušk. Vsak otrok ima svojo, ena pa še dodatna, pač tako, za rezervo je v akciji.
10: Ne, povej mi, da imaš preveč denarja, brez da mi povedo, da imaš preveč denarja. 5 varušk za 4 otroke, mislim. Čakaj, koliko morajo biti pa pol ti otroci nagajivi, da rabi vsak svojo varuško?
6: Mogoče niti niso.
10: A veš, ker jaz sem bil kar lump.
6: A res, kdo bi si mislil, a ne?
10: Za 10 otrok, tako da, mami, kaj podol, da si me vzgojila brez ene same varuške in... Jaz se še danes sprašujem, kako ti je to uspelo.
6: Ja, verjetno z veliko potrpežljivosti in še več ljubezni. Verjamem, da je to ta prav recept.
10: Absolutno.

0: In hvala Bogu, da jih še ona ni poslušala.
1: Prav res.
0: Drugače pa je danes svetovni dan bombaža, ki so ga prvič obeležili leta 2019 na pobudo 4 afriških držav, največjih proizvajalk bombaža. Namen tega dne pa je opozoriti na pomen bombaža za svetovno gospodarstvo, pa tudi na milijone ljudi, ki smo dejansko odvisni od njegove pridelave.
1: Ja, seveda, kaj mislim, da smo res odvisni od bombaža? Kaj zdaj, ko že toliko drugih materijalov, iz katerega se delajo cuna, a smo res toliko odvisni od bombaža?
0: Ja, rok po statistiki se še vedno nekje 80% bombaža uporablja za oblačila, 15 pa za tekstil za dom. Aha. In realno, ne glede na vse druge alternative, je bombaž še vedno naravno rastlinsko vlakno, ki je koži tudi najbolj prijazno.
1: Ja, okay. Zdaj, ko pomislim, če bi moral nositi spodne hlače iz džinsa, bi verjetno po 8 uri hodil res, kot da sem glih preživel jahanje bika.
0: Ampak kolikor te poznam, ne bi prav nič priznal, da ti je neprijetno.
1: Ma ne, sebe še jaz ne jamram, jaz iščem rešitve.
0: Freddie Mercury prihaja v nadaljevanju, pa Mišo Kovač in Maggie Riley še pred peto v naš ritem.

0: se čutiti žensko in to bi tudi še na Twain, ki smo pravkar slišali v našem ritmu pozitive.
1: Oh, ja.
0: Slabih 15 je do 5 in ravno zadnjič sem videla intervju, kjer je povedala, da so ji glasbeni kolegi odsvetovali izdajo te pesmi, ker je bojda čist preveč samozavestna in se ženske naj ne bi povezale z njo,

0: V Štajerskem tedniku.
1: Kako se je na sodišču končal spor med županjo Destrnika in občinskim svetnikom? Kaj se dogaja z nekdanjo gostilno PP na Novem trgu na Ptuju? In kakšno breme nosijo otroci, ki jih namestijo v rejniške družine?
2: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol. Pod noge. Vidiš? Čevlje. Pomahaj jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kult center Ptuj.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Kabasi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, veliki koncert z gosti. Vstopni 70.7 Petrol.
7: Dober dan.
8: Največje uspešnice vseh časov.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: IMF pričakuje ustrajanje cen energentov na visokih ravneh. Prepoved označevanja glasovnic na tajnem glasovanju brez zadostne podpore. Vreme jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Visoke cene energentov, ki so posledica vojne v Iranu, bodo po besedah predsednice Mednarodnega denarnega sklada ustrajale še nekaj časa. Tudi če se bo konflikt kmalu končal, bodo po njenih besedah cene verjetno ostale visoke tudi v letu 2027. Opozorila je še, da zahtevne razmere v zvezi s cenami energentov in razcvet umetne inteligence zvišujejo inflacijo. Predlog sprememb poslovnika državnega zbora, s katerimi Svoboda in Levica predlagata prepoved označevanja glasovnic na tajnem glasovanju, je na matični komisiji za poslovnik ostal brez zadostne podpore. Izmed 14 prisotnih poslancev je spremembe podprlo 6 poslancev Svobode in Levice, proti so glasovali v SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokratih in Resnici. Grčija in ZDA nameravata dodatno razširiti strateško sodelovanje, sta danes v Atenah napovedala grški zunani minister Jorgos Gerapetritis in ameriški državni sekretar Marco Rubio, ki se mudi na obisku v Grči. Zavezništvo z Grčijo je vir stabilnosti za ZDA v nestabilnem svetu, je dejal Rubio. Iraška centralna banka je z današnjim dnem znižala tečaj domače valute iraškega dinarja v razmerju z ameriškim dolarjem. Država se medtem sooča z vse globljo krizo, ki jo je povzročila vojna na Bližnjem vzhodu. Irak se za financiranje uvoza, stabilizacijo dinarja ter izplačevanje plač javnim uslužbencem in pokojnin upokojencem močno zanaša na devize, ustvarjene s prodajo nafte. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije je namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in nato dolga leta živela v Mariboru. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Filip Lovšin.
3: Jutri bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najviše dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
1: Podravje na moji dlani.
11: Za lepši dan.
12: Gremo na ceste.
13: Popoldanski zastoji so na cestah iz mestnih središč, radar pa ste opazili v Malem Kamnu pri Krškem. Če bi jih opazili še kje, je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2. Pa še naprej srečno in varno pot.
14: Bodimo varni.
13: Tudi v Velenju 5 čez peto.
15: Točno.
13: Točno. Ja. Smeh, zabava, odlična družba in glasba, vse to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
15: Danes v Združenih državah Amerike praznujejo mednarodni dan hoje in kolesarjenja v šolo, zato da bi otroke spodbudili, da gredo v šolo peše ali pa s kolesom. Se ve, zaradi zdravja, gibanja, manj avtomobilov in varnejših poti v šolo, kar je nekaj ful leta.
13: No, v Sloveniji zaenkrat dan hoje v šolo še ne obstaja. Je pa promocija aktivne hoje v šolo že nekaj let zelo prisotna v času Evropskega tedna mobilnosti.
15: Tako, in jaz moram reči, sem velik pristaš hoje in kolesarjenja tudi v službo. Jaz mislim, da sem lahko zelo dober vzgled vsem.
13: Lahko si za vzgled, ampak naj se ve, ne, da to ni zato, ker si tako zelo eko in za gibanje in športanje in bla, bla, bla, bla, ampak realno, ker še vedno nimaš izpita za avto.
15: Pa dobro, lahko

0: Izmija po ritmu pozitive 15 čez 5, skoraj smo Luka, Nuša in Rok čutni in nežni skupaj z Westlife.
1: Yes.
0: Čeprav je to pesem prvič leta 2002 posnel Do Secret Garden, je skupina Westlife potem s to različico 3 leta pozneje poskrbela pa za velik svetovni uspeh.
1: Z razlogom, res je dober.
0: Točno 3 leta. Ko smo že pri letih, pa že na Oktoberfestu delijo ženskam brezplačne kratke hlačke za podkrila.
1: To pa mi zdaj pa ni jasno. Ženske, ki pridejo od Dirndlih, dobijo kaj za, za spodaj kratke hlače. Ja. Mislim, se nimajo, menda sam svoje gate gora, kaj. Mislim, kako pridejo do tega.
0: Počasi vse pojasnim. Torej, letošnji Oktoberfest je podr rekord. Obiskalo ga je kar 7,4 milijone ljudi, največ v zgodovini. Ampak poleg piva in zabave je letos veliko pozornosti pritegnilo tudi znamenito hudičevo kolo. Zato si že slišal?
1: Nisem že slišal.
0: No, na Oktoberfestu stoji že desetletja.
1: Okay, kaj se tukaj dogaja na tem hudičevem kolesu?
0: Ženske gredo na Oktoberfest v dirdlih in sedajo na to hudičevo kolo, spodaj pa prežijo nepridipravi. Si misliš, kaj se dogaja, ne? In zato se na spletu skozi leta pojavljajo res na tisoče takih voajerskih posnetkov žensk na tej atrakciji. In zato ženskam leto že tretje leto zapored delijo brezplačne kratke hlačke, da bi jih zaščitili pred snemanjem pod krilo.
1: Zelo lepo, a so te hlače vsaj v barvah Oktoberfesta? Ali?
0: Da pa jaz vem, se pa to ni point.
1: Ja, to škoda, mislim, ne vem, no jaz bi vzel Lederhosen edition, da veš kaj mi.
0: Ti najprej potrebuješ Brainhosen edition rok.

0: smo pozitive skoraj 20 čez 5, z nami pa tudi skupina Tabu, ki je bila takrat še čisto na začetku svoje poti. Danes pa je evo točno ta pesem Lahko sem srce že skoraj da njihova prava himna.
1: Himna, pravzaprav.
0: Ja, nadaljujemo pa z veliko italijansko klasiko, malo bolj romantično. Točno s to pesmijo je Eros leta 86 osvojil festival Sanremo. Sanremo. Prav uspešno pa osvaja z njo tudi mene vsakeč, ko slišim, priznam.
1: Sežem. Italijanščina tudi mene tok hiter osvoji, čeprav ne znam tok dober jezika. Kar koli mi reče, no, lepo dekle v italijanskem jeziku, sam smejim se pa prikimavam. Si rekla, da me voliš, prvi put, kad si rekla to. Še pred pol šesto pa se nam pridruži tudi Dino Merlin s tisto njegovo posebno melanholijo, da ostanemo skupaj v našem ritmu. Hey!

0: Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: Iz komunalnega podjetja Ptuj sporočajo porabnikom vode, da bo zaradi okvare na vodooskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode na naslednjih lokacijah. Lučič, Trnovska vas, Trnovski vrh, Gočova, Biš, Sovjak, Črmlja in občina Sveti Andraž. In sicer jutri, 8. oktobra, med 8. in 13. uro. Prosijo za razumevanje.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Občina Zavrč je na podlagi določil zakona o urejanju prostora pričela s postavitvijo evidenc stavbnih zemljišč. Ta je pomemben korak bolj preglednemu, urejenemu in trajnostnemu prostorskemu razvoju in bo omogočila boljši pregled nad zemljišči, namenjenimi gradnji ter učinkovitejšemu načrtovanju razvoja naselij. Gradivo je razgrnjeno od 1. do vključno 31. oktobra v pregledovalniku PISO ter na sedežu občine Zavrč. V času uradnih ur.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Pogled v nebo.
6: Ni preveč hladno. Krško 23, Lenart in Slovenska Bistrica 22, Laško 21, Prebold, Polzela in Šoštan okroglih 20 in Trebnje 19 stopinj trenutno. Jutri bomo doživeli bolj mokro plat jeseni, zjutraj bo okoli 12 stopinj, čez dan do 23, zraven pa oblake in dež, vse do petka popovdan bo trajalo nekje, čez celo soboto pa bo oblačno, ampak po večini suho. Nedelja bo spet bolj primerna za družbene igre pod streho, na toplem, v kakšni dobri družbi, s kakšno dobro pijačo, s hrano, tako da planirajte nekako tako.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
8: Zastoji so na ljubljanski obvoznici proti Štajerski od Novih Jarš in od Zaloške do Šentjakoba, pa tudi na cestah iz mestnih središč zastoji. O radarjih trenutno ne poročate, zato kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
5: Bodimo varni!
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Par minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. Ne vem, če veste, ampak... Tudi intimno ujemanje s partnerjem se lahko preveri s pomočjo horoskopa, a veš?
8: Itak, jaz sem drugače, tole sem glih raziskoval, to je pa moje prav tista, moje področje, kjer sem vse v intimi, verjetno celo stvari, ki jih še ti ne
6: znaš. Seveda, okej. Bomo videli, če veš, katera znamenja imajo več poželenja in strasti in katera so tista bolj zadržana in kako se ta znamenja med sabo privlačijo.
8: Okej, torej bomo zdaj ugotovili, kdo je vroč in kdo samo govori, da je vroč.
6: Nekaj takega. No, razkrijemo pocilki in še eni glasbeni klasiki.

0: Najboljša po ritmu pozitive, prav tako kot rok, Luka in Nuša, 20 minut je do šestih, yes. Pa gremo kar k iskricami na astrologiji. Med najbolj strastnimi, kaj bi rekel, no poznavalec rok.
1: Jaz sem najbolj strastni, nujno.
0: Napaka. Med najbolj strastnimi so škorpioni, ovni in levi. Škorpion naj bi bil skrivnosten, zelo intenziven in čustven, oven bolj impulziven in postolovski, lev pa rad uživa v pozornosti in zna poskrbeti, da ni dolg čas.
1: Okay. Zabrav, če imaš doma škorpiona, se ti pa kaj, ni treba bat, da bo zveza preveč dolgočasna.
0: Absolutno ne. Potem imamo tukaj strelce, dvojčke in vodnarje. Pri njih je zelo pomembna igrivost, spontanost in ta občutek svobode.
1: To mi všeč.
0: Bolj jih privlači partner, s katerim se lahko tudi nasmejo in pogovarjajo, ne samo recimo nekdo, ki je lep.
1: Ja, vidiš, ja, ne, jaz tukaj sem jaz. Ne? Tako da, je pa res, da pa če pri teh stvarih je treba najprej osvojiti glavo, pol pa še vse ostalo.
0: No, to bi ti dala celo prav. No, potem pa so tukaj bolj umirjenja znamenja, recimo biki.
1: Ja, zelo
0: umirjenja. Prav ne vem,

0: kar skočil nekaj brez občutka, ha? Roka,
1: ja, občutek pa imam, tako da lahko rečem sam, da nismo nič manj vroči, sam da rabimo malj več časa, da se ta pečica se gre, veš, da se kolj startamo.
0: Razumem. In potem imamo še tukaj tehnice in ribe, kjer pa mora biti veliko romantike, čustvene povezanosti in vzdušje, tako kot glasba, ki prihaja.
1: Ja, udarna Nina Badrič bo z nami v naši družbi, potem v nadaljevanju pred šesto pa pride še ena ekipa fantov, jaz jih obožujem, ker so...
0: Ja, taki so... kot ti, ja. Fehtari so.

Tako je, gorenska ljubljena bo v naši družbi še prečesto, tako da če ste danes večer v dvoje ali pa sami, naj bo srednji večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo

0: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari čevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, kot center Ptuj.
1: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
2: Nogomet. Šumarji imajo vzroke za optimizem. Rokomet v Ormožu zadovoljni z branimi točkami. Odbojka. Zanimanje za odbojko izjemno. Vse selekcije zapolnjene do roba in še čez. Futgolf. Simonič Dabič v zadnjem hipu do naslova državnega prvaka.
1: Športni tednik. Da boste vedeli več.
3: Iz komunalnega podjetja Ptuj sporočajo porabnikom vode, da bo zaradi okvare na vodooskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode na naslednjih lokacijah: Lučič, Trnovska vas, Trnovski vrh, Gočova, Biš, Sovjak, Črmlja in občina Sveti Andraž, in sicer jutri, 8. oktobra, med 8. in 13. uro. Prosijo za razumevanje.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Na Ptuju trije županski kandidati. Urejanje cest in sanacija plazov mora potekati strokovno, kar pa traja nekaj več časa, pojasnjuje župan občine Žetale. Bodo v Markovcih sodelovanje z domom Danice Vogrinec Maribor in državo dobili dom starostnikov. Ptuj se razvojno premika v pravo smer. O prejemu zlatega ISO certifikata za leto 2026 poudarja županja Nuška Gajšek. Preglejmo podrobneje. Čas lokalnih volitev se neizbežno bliža. Včeraj se je medijem z ekipo kandidatov in kandidat za mestni svet in svete četrtne skupnosti na Ptuju predstavila aktualna županja Nuška Gajšek, ki je svojo kandidaturo napovedala za tretji mandat, ker želi nadaljevati razvojno pot mesta in uresničiti pripravljene projekte. Ob Gajškovi se za županski stolček na Ptuju potegujeta še direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec in politik Andrej Čuš. Slednji je kandidaturo in kandidatne liste za mestni svet ter svete četrtni skupnosti vložil včeraj in ob tem zapisal, da se prvič počuti zares pripravljenega prevzeti vodenje Ptuja. Janko Širec je kandidaturo za župana napovedal konec avgusta in ob tem dejal, da v politiko ne vstopa zaradi funkcije ali osebnih ambicij. Vstopa, ker ima dovolj političnih pritiskov, leporečja, stagnacije in zamujenih priložnosti, je dejal. Katastrofalno neurje, ki je letos junija prizadelo občino Žetale, je povzročilo večmilijonsko škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Sprožilo se je tudi več plazov, poškodovane so državne in občinske ter številne lokalne ceste. Kako poteka sanacija, pa župan Matjaž Kopše.
4: Ključni so seveda projekti sanacije teh plazov po odseku cest, ki jih imamo prijavljenih že na prejšnja obdobja, ne vem, avgust 2023-2024. To so še eni odseki, ki jih planiramo izvesti. Potem pa seveda kup teh novih investicij, ki bo tako ali drugače treba zagnati iz letošnjega neurja. Ključna je seveda absolutno cesta Žetale Vapče vas, to je odsek proti Mešpergu, ki pač trenutno tudi povzroča največje težave v občini in prilagajanje, slabovolje strani občanov, mi se tega seveda na občini dobro zavedamo in delamo vse, da bi pač čim prej prišli do gradbišča na tem odseku.
3: V Žetalah je precej občanov nezadovoljni zaradi zapore od plazu poškodovanega odseka lokalne ceste Žetale-Majšperk. Popolna zapora ni izraz nepripravljenosti občine iskati rešitev, temveč varnostni ukrep, ki bo veljal, dokler ne bo za drugačno prometno ureditev obstala ustrezna strokovna podlaga, dodaja župan Kopše. V občini Markovci že od leta 2021 potekajo aktivnosti za gradnjo doma starostnikov. Občina je takrat v središču Markovcev našla parcelo in zasebnega investitorja, ki pa so ga zavrnili na razpisu za pridobitev koncesije za upravljanje institucionalnega varstva starejši. Vse od takrat pa občina išče rešitve, da bi prišlo do gradnje. Župan Milan Gabrovec pojasni.
5: Kot je znano, smo v bistvu dobili košarico od Ptujskega doma, da izvaja dejavnost v našem domu, ker z ministrstvom smo bili dogovorjeni, da je pripravljeno prevzeti gradnjo oziroma financiranje in gradnjo tega doma. Zato smo začeli iskati novega izvajalca dejavnosti in smo ga našli v domu Danica Vogrinec v Mariboru, s katerim v bistvu mislim, da bomo ta teden podpisala skupni dopis, ki ga bomo poslala potem na ministrstvo, ki pa bo potem pripravilo v bistvu pismo o nameri, ki ga pa bomo skupaj podpisali vsi trije partnerji, to pomeni ministrstvo, dom in pa mi.
3: Markovska občina je za načrtovanje dom doslej namenila okoli 400 tisoč evrov. Če bo sodelovanje z domom Danice Vogrinec Maribor uspelo, bi v prihodnjem letu začeli s pridobivanjem dokumentacije, saj je gradbeno dovoljenje konec lanskega leta poteklo. Po novi zakonodaji ga ni več mogoče podaljšati. Če bo Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve zahtevalo manjše število postelj, bodo načrte temu ustrezno prilagodili. Pove Gabrovec ter optimistično dodaja, da bi bi konec prihodnjega leta lahko začeli z gradnjo. Mestna občina Ptuj je znova med prejemniki zlatega ISO certifikata razvojne odličnosti, ki ga je prejela že v minuli dveh leti. Županja Nuška Gajšek poudarja, da certifikat potrjuje, da se Ptuj razvojno premika v pravo smer in da je v bistveno drugačnem položaju, kot je bil pred leti. Osebno je Gajškova najbolj ponosna na napredek na gospodarskem področju.
6: Tudi že nekaj let se stabilno uvršča v sam slovenski vrh in je po indeksu hitro rastočih podjetij dosegal najboljši rezultat med vsemi 212 slovenskimi občinami, kar je izrazito nad slovenskim povprečjem, je tudi dinamika nastajanja novih podjetij, tako da je to res izjemen rezultat. Seveda si mi ne pripisujemo zasluge za uspehe podjetij in podjetnikov, to je rezultat njihovega znanja, poguma, dela, inovativnosti in vztrajnosti, je pa to zagotovo tudi naloga občine, da ustvarja pogoje, v katerih pa se lahko gospodarstvo razvija.
3: Še pred nekaj leti je bil Ptuj na gospodarskem področju med slovenskimi občinami na 25. mesto. Premik kaže na vitalnost gospodarstva, rast podjetniške aktivnosti ter na okolje, v katerem podjetniki in investitorji prepoznajo možnosti za razvoj, je prepričana županja mestne občine Ptuj. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak, ki vas vabim, da ostanete v naši družbi.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala jutri za krvodajalce iz Žetan ter za strojni krožek Žetalanec. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod na odvzem krvi potrdite na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 ura. Potujoča knjižnica Ivana Potrča iz Ptuja, Bibliobus vas bo obiskal jutri v četrtek 8. oktobra v Vitomarcih pri osnovni šoli med 8. in pol 10. V Trnovske vasi pri osnovni šoli med pol 11. in 12. uro, na Destrniku pri gasilskem domu med 12.15 in 12.40, pri osnovni šoli na Destrniku med 12.45 in 13.25, pri vrtcu na Destrniku pa še ima zadnji postanek jutri med 13.30 in 14. ura.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 79. letu se je poslovil Franc Škrila, širše poznan kot Kastor, skorbe 58, nazadnje varovanec doma upokojencev Ptuj. Pogreb bo jutri ob 15. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 13. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 79. letu se je poslovil Franc Škrila, širše poznan kot Kastor, iz skorbe 58, nazadnje varovanec doma upokojencev Ptuj. Pogreb bo v četrtek 8. oktobra ob 15. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 61. letu se je po hudi bolezni poslavil Rudi Čančar z Ptujske gore 51. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču na Ptujski gori. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 61. letu se je po hudi bolezni poslavil Rudi Čančar z Ptujske gore 51. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču na Ptujski gori. Žara bo položena v vežico jutri ob 12. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 87. letu se je poslovila Marija Jus, rojena Grabar iz Jeršovcev 57a. Pogreb bo v petek ob 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci sveče, cvetje in svete maša za pokojno hvaležno odklanjajo. V 87. letu se je poslovila Marija Jus, rojena Grabar iz Jeršovcev 57a. Pogreb bo v petek ob 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci sveče, cvetje in svete maša za pokojno hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.

0: obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
1: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
2: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V prvem delu današnje oddaje pa slovenska pevka zabavne glasbe in kar uspešna tekstopiska Mirna Reynolds. Rodila se je leta 1984. Med letoma 96 in 2005 je bila članica skupine Foxy Teens. Pela v šolskem pevskem zboru, začela igrati klavir v glasbeni šoli, obiskovala plesno šolo in postala tudi članica otroškega pevskega zbora RTV Slovenija. Njen idol pa je bila Heidi. No, njena prva solo pesem je bila Zdravnik leta 2006, pa je postala tekstopiska za druge izvajalce, za Nušo Darendo, Doma Kumra, Turbo Angels, Petra Janoša, The Angels in druge. Bila je tudi spremljevalni vokal. Iz Ljubljane se je preselila v Maribor, kjer je nekaj časa delala tudi kot voditeljica jutranjega programa z Robertom Roškarjem. Jeseni 2007. Se je vrnila v Ljubljano. No, danes si privoščimo najprej Zdravnika, potem pa še Muco. Amen.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V drugem delu današnje oddaje pa še en takšen pevec, to je Sebastian. Bil je tudi televizijski voditelj in pa seveda plesalec. Rodil se leta 1980. Prvič je pred širšo javnostjo nastopil na izboru za Miss Slovenije 2000. Skladbo Hočem to nazaj in se z njo kmalo prebil na vrh radijskih in televizijskih glasbenih lestvic. V menedžersko glasbeni zvezi z Natko Gržina in Zvonetom Tomcem je izdal dva albuma. Hočem to nazaj, izdan februarja leta 2001, je bil na lestvici 30 najbolje prodajenih albumov 9 mesecev, za več kot 22 tisoč prodanih izvodov pa je Sebastian prejel dvojno platinasto ploščo. Ti si ta. Njegov drugi album, izdan maja 2002, je v tretjem tednu dosegel zlato naglado. Sledila je videokaseta o njegovem življenju in delu. Vse je bilo izdano pri založbi Menard. Leta 2003, po končanem sodelovanju z glasbeno dvojico Gržina Tomac, se je omaknil iz javnega življenja in se posvetil lastnemu glasbenemu ustvarjanju. No, vrnil se je leta 2004 skladbo Bum, bum, bum, za katero je napisal tudi besedilo. No, danes si najprej privoščimo Ne muči me s poljubi, potem pa še Mečika Latina.

0: Fronte za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V zadnjem delu današnje oddaje pa ena mlajših pevk. To je Alja Kljušič, ki se je rodila leta 96. Prihaja iz Ribnice na Pohorju. Širši javnosti je postala znana leta 2013, zmaga v tretji sezoni oddaje Slovenija ima talent. Na audiciji se je predstavila z skladbami Don't You Remember, po finalu je zapela People Help the People, finalo pa je slavila z One Night Only od Beyoncé. Kmalo po zmagi je izdala svojo prvo pesem, A boš malo moj, ki sta izsledili singla Nisi sam in Daj mi poljub. Na melodijah Morja in sonca 2015 je nastopila skladbo Leje Sirk, Najin ples in osvojila tretje mesto. No, pa si jo privoščimo. Najin ples. Pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
2: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
3: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
4: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
3: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
4: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. V Poljčanah urejajo prostore za dodatnega splošnega zdravnika. Občini Sveti Tomaž še vedno precej vlagano v cestno infrastrukturo. Kako dolgo še bodo blizu šolskega centra na Volkmerjevi cesti arheologi? Preglejmo podrobneje. V Poljčanah nadaljujejo obnovo zgornjih prostorov zdravstvene postaje. Tam nameravajo do konca leta vzpostaviti novo ambulanto splošne medicine, čakalnico in hodnik, za kar so namenili dobri 23 tisoč evrov. Direktor občinske uprave Milan Ninič.
2: Do konca leta bo občina Poljčane podelila še 0,88 tima družinske medicine, ki se bo izvajala v zdravstveni postaji v Poljčanah. Ravno s tem namenom nadaljujemo tudi z obnovo zgodnjih prostorov, torej vzpostavila se bo dodatna ambulanta za bodočega zdravnika oziroma zdravnico, čakalnica in pa hodnik. V te namene namenjamo dobrih 23 tisoč evrov, predvsem zato, ker želimo zagotoviti bodočemu zdravniku oziroma zdravnici ustrezne prostorske pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti in pa predvsem funkcionalno okolje za vse ostale zaposlene.
1: Ker bodo potrebovali dodatna parkirna mesta, so se odločili, da porušijo še zadnjo zapuščeno stavbo v središču kraja, ki je kazila izgled občine. To je nekdanja stara zadruga nasproti zdravstvene postaje. Občini Sveti Tomaž imajo kljub temu, da veliko vlagajo v obnovo cest, še vedno precej cestnih odsekov, ki jih je treba obnoviti. Župan Mirko Cvetko.
3: V naslednjih letih bo potrebno še postoriti kar nekaj na cestah, pa niti niso toliko problema kadanski odseki, ki je sicer kar sorazmerno malo, glede na to, da imamo 100 km cest v naši občini, je trenutno ostalo še cirka 6 km makadama. Vse ostalo pa dokaj dobro vzdrževano, moram pa priznati, da so ceste, ki so bile narejene v 90-ih letih prejšnjega stoletja, če lahko tako rečem, že pač jih najeda zob časa in tudi te ceste kličejo po obnovi, po rekonstrukciji, tako da. Kar se tiče cestne infrastrukture za našo občino tu pri Svetem Tomažu, ne bo zmanjkalo dela.
1: Pred kratkim so zaključili modernizacijo treh cestnih odsekov. Obnovo enega odseka jih še čaka. Na Ptuju obnavljajo Volkmerjevo cesto. Še vedno so v teku dela v sklopu prve faze, ki so jih morali zaradi arheoloških najd prilagoditi. Arheologi so še vedno na terenu. Bodo ostali dlje, kot je bilo načrtovano, a Hac Šinkovec, arheolog iz skupine Stik, pravi, da ne.
4: Kot vem, bojo dela zaključena že v tem tednu. Načeloma vse poteka znotraj rokov, ki smo jih načrtovali.
1: Arheološke najdbe na Volkmerjevi cesti zaokrožujejo arheološko podobo tega prostora in so skladne s pričakovanji. So pa obogatile poznavanje obrobnega prostora rimske poselitve. Naleteli so tudi na sledove starejše prazgodovinske naselitve.
4: Po pomembnosti zagotovo izstopa žgan, žarni pokop, ki se lepo povezuje tudi s starejšim odkritji v okolici tega prostora. Verjetno v ta čas lahko umestimo tudi serijo neke lesene konstrukcije, ki je morda predstavljala ostanke objektov ali pa ostanke nekakšnih strukturnih učvrstitev za naselbinske strukture.
1: Arheološke raziskave so izvedli v sodelovanju s ptujsko občino, ki je vse prilagodila zahtevam in potrebam Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Prilagodila je dinamiko gradbenega posega ter omogočila, da se arheološka izkopavanja nemoteno izvajajo, je pojasnil Šinkovec. Spremljali ste novice iz Podravja, ki se mi pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep preostanek dneva.

0: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Koncert Marka Vozla z Mojstri.
1: Hej, ljubitelji dobre glasbe. V petek 13. novembra ob 19. se v Dominikanskem samostanu na Ptuju obeta večer, ki ga preprosto ne smete zamuditi. Na odr prihaja Marko Vozel z Mojstri, z največjimi uspešnicami, odlično glasbo in energija, ki vas bo zagotovo spravila na noge. Za dobro glasbo in dobro voljo bo poskrbljeno, vi pa poskrbite za dobro družbo. Vstopnice so že na voljo na eventim.si, kupite jih lahko tudi na vseh prodajnih mestih, trafike 3.2 in na Petrolovi bencinskih servisih. Torej petek 13. novembra ob 19. Dominikanski samostan Ptuj. Radio Tednik Ptuj in Marko Vozel z Mojstri. Vidimo se na koncertu.

0: Podravje nad Lani. Športne minute.
1: V Sloveniji se je zaključilo evropsko prvenstvo v kolesarstvu, eden letošnjih največjih športnih dogodkov pri nas. Na njem so nastopili tudi kolesarji, ki so še vedno ali so bili povezani s kolesarskim klubom Perutnina Ptuj. Hana Jeromelj, Maj Bohak in Nik Muršec. Vsi so nastopili med mladinci. Hana Jeromelj je v cestni vožnji osvojila 41. mesto, kar je bilo najboljše izmed Slovenk. Med mladinci sta na dobrih 110 km dolgi preizkušnji nastopila Maj Bohak in Nik Muršec. Maj je za ostankom 42 sekund osvojil 42. mesto, Nik pa je pristal na 55. mestu za ostankom dobrih 2 minut.
0: Podravje na moji dlani.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih benzinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
1: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: zdravje na moji glavi.
1: Le soline so ostale.
0: In dobra slovenska muzika. Radio Ptuj.
2: Naj vam zdaj povem svojo zgodbo.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Na Ptuju trije županski kandidati. Urejanje cest in sanacija plazov mora potekati strokovno, kar pa traja nekaj več časa, pojasnjuje župan občine Žetale. Bodo v Markovcih sodelovanje z domom Danice Vogrinec Maribor in državo dobili dom starostnikov. Ptuj se razvojno premika v pravo smer. Ob prejemu zlatega ISO certifikata za leto 2026 poudarja županja Nuška Gajšek. Preglejmo podrobneje. Čas lokalnih volitev se neizbežno bliža. Včeraj se je medijem z ekipo kandidatov in kandidat za mestni svet in svete četrtne skupnosti na Ptuju predstavila aktualna županja Nuška Gajšek, ki je svojo kandidaturo napovedala za tretji mandat, ker želi nadaljevati razvojno pot mesta in uresničiti pripravljene projekte. Ob Gajškovi se za županski stolček na Ptuju potegujeta še direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec in politik Andrej Čuk. Slednji je kandidaturo in kandidatne liste za mestni svet ter svete četrtni skupnosti vložil včeraj in ob tem zapisal, da se prvič počuti zares pripravljenega prevzeti vodenje Ptuja. Janko Širec je kandidaturo za župana napovedal konec avgusta in ob tem dejal, da v politiko ne vstopa zaradi funkcije ali osebnih ambicij. Vstopa, ker ima dovolj političnih pritiskov, leporečja, stagnacije in zamujenih priložnosti, je dejal. Katastrofalno neurje, ki je letos junija prizadelo občino Žetale, je povzročilo večmilijonsko škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Sprožilo se je tudi več plazov, poškodovane so državne in občinske ter številne lokalne ceste. Kako poteka sanacija, pa župan Matjaž Kopše.
3: Ključni so seveda projekti sanacije teh plazov po odseku cest, ki jih imamo prijavljenih že na prejšnja obdobja, ne vem, avgust 2023-2024. To so še eni odseki, ki jih planiramo izvesti. Potem pa seveda kup teh novih investicij, ki jih bo tako ali drugače treba zagnati iz letošnjega neurja. Ključna je seveda absolutno cesta Žetale Vapče vas, to je odsek proti Mešpergu, ki pač trenutno tudi povzroča največje težave v občini in prilagajanje, slabo volje strani občanov, mi se tega seveda na občini dobro zavedamo in delamo vse, da bi pač čim prej prišli do gradbišča na tem odseku.
2: V Žetalah je precej občanov nezadovoljni zaradi zapore od plazu poškodovanega odseka lokalne ceste Žetale-Majšperk. Popolna zapora ni izraz nepripravljenosti občine iskati rešitev, temveč varnostni ukrep, ki bo veljal, dokler ne bo za drugačno prometno ureditev obstala ustrezna strokovna podlaga, dodaja župan Kopše. V občini Markovci že od leta 2021 potekajo aktivnosti za gradnjo doma starostnikov. Občina je takrat v središču Markovcev našla parcelo in zasebnega investitorja, ki pa so ga zavrnili na razpisu za pridobitev koncesije za upravljanje institucionalnega varstva starejši. Vse od takrat pa občina išče rešitve, da bi prišlo do gradnje. Župan Milan Gabrovec pojasni.
4: Kot je znano, smo v bistvu dobili košarico od Ptujskega doma, da izvaja dejavnost v našem domu, ker z ministrstvom smo bili dogovorjeni, da je pripravljeno prevzeti gradnjo oziroma financiranje in gradnjo tega doma. Zato smo začeli iskati novega izvajalca dejavnosti in smo ga našli v domu Danice Vogrinec v Mariboru, s katerim v bistvu mislim, da bomo ta teden podpisala skupni dopis, ki ga bomo poslala potem na ministrstvo, ki pa bo potem pripravilo v bistvu pismo o nameri, ki ga pa bomo skupaj podpisali vsi trije partnerji, to pomeni ministrstvo, dom in pa mi.
2: Markovska občina je za načrtovanje dom doslej namenila okoli 400 tisoč evrov. Če bo sodelovanje z domom Danice Vogrinec Maribor uspelo, bi v prihodnjem letu začeli s pridobivanjem dokumentacije, saj je gradbeno dovoljenje konec lanskega leta poteklo. Po novi zakonodaji ga ni več mogoče podaljšati. Če bo Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve zahtevalo manjše število postelj, bodo načrte temu ustrezno prilagodili. Pove Gabrovec ter optimistično dodaja, da bi konec prihodnjega leta lahko začeli z gradnjo. Mestna občina Ptuj je znova med prejemniki zlatega ISO certifikata razvojne odličnosti, ki ga je prejela že v minuli dveh leti. Županja Nuška Gajšek poudarja, da certifikat potrjuje, da se Ptuj razvojno premika v pravo smer in da je v bistveno drugačnem položaju, kot je bil pred leti. Osebno je Gajškova najbolj ponosna na napredek na gospodarskem področju.
5: Ptuj že nekaj let se stabilno uvršča v sam slovenski vrh in je po indeksu hitro rastočih podjetij dosegal najboljši rezultat med vsemi 212 slovenskimi občinami, kar je izrazito nad slovenskim poprečjem, je tudi dinamika nastajanja novih podjetij, tako da je to res izjemen rezultat. Seveda si mi ne pripisujemo zasluge za uspehe podjetij in podjetnikov, to je rezultat njihovega znanja, poguma, dela, inovativnosti in vztrajnosti, je pa to zagotovo tudi naloga občine, da ustvarja pogoje, v katerih pa se lahko gospodarstvo razvija.
2: Še pred nekaj leti je bil Ptuj na gospodarskem področju med slovenskimi občinami na 25. mesto. Premik kaže na vitalnost gospodarstva, rast podjetniške aktivnosti ter na okolje, v katerem podjetniki in investitorji prepoznajo možnosti za razvoj, je prepričana županja mestne občine Ptuj. Spremljali ste oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak, ki vas vabim, da ostanete v naši družbi.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
0: Veselica na Radiu Ptuj v družbi Polk in Valčkov.